0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ərəb mənşəli layihə sözü var. Bu, tikiləcək, qurulacaq nəyinsə əvvəlcədən işlənib hazırlanmış planı, qrafik təsviri mənasında deyilə bilər. Məsələn, yeni tikiləcək binanın layihəsi hazırdır. Bundan başqa, hər hansı bir yeni sənədin, qərarın, verilişin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətni də layihə adlanır. Məsələn, qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni mövsüm üçün layihələr hazırlanır deyirik. Yadda saxlayaq. Bu söz layihə kimi yazılır, layihə kimi yox.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-дә реклама.
1: Автомобиль axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666
7: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
8: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: İhtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
10: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və Xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir. Dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: LGP 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İvestisi etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
1: Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyetti. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin, keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert İtibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şartları yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl həftə arzu edirəm. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günündə bütün uşaqlara xoşbəxt və uğurlu gələcək diləyib, kiçik yaşlarından məşhurlaşan ulduzlar haqqında danışmaq istəyirəm. Jodie Foster kino karyerasına hələ 3 yaşında başlamışdı. Balaca qızcığazın ilk fəaliyyət sahəsi reklam çarxları, daha sonra isə teleseriallar olub. 13 yaşına çatanda gənc aktris artıq Disney studiyasının tam metrajlı filmlərində çəkilirdi. Bununla belə ona şöhrət qazandıran sehirli nağıllar deyil, Martin Scorsese-nin taksi sürücüsü dramı oldu. Foster bu filmdə 14 yaşlı ziddiyyətli obrazı canlandırmışdı. Bu, Jodie-ni əsl ulduza çevirdi. Kino Akademiya yeniyetmə qızı Oscar mükafatına namizəd göstərdi. Həmin vaxt bəxti gətirməsə də Foster sonradan öz payını aldı. Onun aktivində 2 Oscar heykəlciyi və 3 qızıl globus var. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-da əla bir fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşu obasında səbətinizi endirimlə doldurun. İyunun 3-ünə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Duzlu xəbərlər.
1: Jennifer Connelly-nin böyük ekranda ilk görünüşü Sergio Leone-nin bir vaxtlar Amerikada kimi böyük bir filmində başlayıb. Lakin gənc Deborah rolunu uğura doğru addım hesab etmək çətindir. Labirint adlı qaranlıq nağıldakı baş rol isə daha samballı alındı. Jennifer Sara obrazı ilə yaddaşlarda qaldı. Düzdür, növbəti bir neçə il ərzində Connelly-ni uğursuzluqlar təqib etdi, hətta o bir müddət kinonu buraxmalı oldu. Lakin hazırda aktrisanın işləri çox yaxşı gedir. Yuxu üçün Requiem filmindəki performansı, İdrak oyunları filmində ki roluna görə qazandığı Oscar və Nuh filmindəki baş qadın rolu buna sübutdur.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
8: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt Seliton.az.
15: Ev, maşın, təmir ya da təhsil?
0: Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Baby Kanadalı müğənni Justin Bieber'ın dünya miqyasında tanınmasını təmin edən pop musiqi tarixinin ən səsküylü və simvolik mahnılarından biridir. Bu trek təqdim olunanda 2010-cu ilin yanvarında Justin'in 16 yaşı belə tamam olmamışdı. Mahnı çıxdığı ilk həftələrdə Birləşmiş Ştatların rəsmi Billboard Hot 100 chartında 5-ci pilləyə, Böyük Britaniyada isə 3-cü pilləyə qədər yüksəldi. Bir çox ölkələrdə ilk onluqda qərarlaşdı. Baby'nin klipi YouTube-da uzun müddət dünyada ən çox izlənən video statusunu qurdu. Daha sonra bu taxtı Sayın Gangnam Style mahnısı aldı. Mahnının qəribə bir rekordu, daha doğrusu anti-rekordu da var. Baby klipi YouTube platformasında ən çox dislike alan videodur. Justin Bieber o dövrdə sürətlə populyarlaşdığı üçün həm böyük bir fanat ordusu, həm də ciddi bir anti-fanat kütləsi qazanmışdı. İnsanlar klipi kütləvi şəkildə dislike edirdilər, yəni bəyənmirdilər. Lakin bu mənfi kampaniya belə mahnının daha da məşhurlaşmasına və pop mədəniyyətin ayrılmaz hissəsinə çevrilməsinə kömək etdi. Mahnı klasik teen pop, yəni yeniyetmə popu və R&B janrlarının sintezidir. Baby təkcə bir mahnı deyil, həm də 2010-cu illərin əvvəllərindəki gənclik trendlərinin vizit kartı idi. Justin Bieber'ın klipdəki saç düzümü, geyim tərzi bütün dünyada yeniyetmələr arasında dəb halına

0: Cəmi Bilikom.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şöbəsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Çoxları yeniyetmə Leonardo DiCaprio'nun ekranda ilk dəfə Santa Barbara serialında göründüyünü bilir, lakin bu səviyyəli bir serialdakı rolu böyük uğur saymaq olmaz. Bu işin fonunda hətta sonradan çəkildiyi Critters filmi belə daha təsirli görünür. Sonraki bir neçə rolu tənqidçiləri heyran qoysa da, James Cameron'ın Titanic filmi məşhurlaşana qədər geniş tamaşaçı kütləsinə o qədər də təsir etməmişdi. Dövrünün ən gəlirli filmi DiCaprio'nun super ulduza çevrilməsinə səbəb oldu və onun qanararları artıq 8 rəqəm ədədlərlə ölçülməyə başladı. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyən bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığortanın hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki isə həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
7: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bu yay yenilik dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
10: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tatmalı.
11: Bir manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven

0: 50 Cent.
1: 11 yaşlı Richie Stachowski ailəsi ilə Havay adalarında istirahat edərkən suyun altında atasına gördüyü gözəl balıqları göstərmək istəyirmiş, lakin suyun altında danışmaq qeyri-mümkün idi. Richie evə qayıdan kimi öz cib xərcliyi ilə müxtəlif materiallar alıb evlərinin hovuzunda sınaqlar etməyə başladı. Nəticədə suyun altında səsin ötürülməsini təmin edən Water Talk adlı cihazı ixtira etdi. Bu ixtira o qədər uğurlu oldu ki, böyük bir oyuncaq şirkəti onun bu layihəsini və şirkətini milyon dollardan çox məbləğə satdı. Aldı. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Mənim hələ 12 yaşım tamam olmayıb. Buna görə də avtomobildə heç vaxt qabaqda oturmuram. Uşaqlar, siz də təhlükəsizliyiniz üçün avtomobildə arxada əyləşin.
1: Me depend on the attack fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: dünyadan maraklı farklar.
1: Kino dünyasının en genç ulduzlarından biri Steven Spielberg'in Yad Planetli filmindeki roluyla tamaşaçıları fetheden Drew Barrymore hesab olunur. Kızcığaz bu rolla 6 yaşında karşılaşmalı olmuştu. Drew kadrda elə yaxşı görünürdü ki, ona ardarda təkiflər yağmağa başladı və yeni bir filmə dəvət almadığı bir gün belə olmadı. Erkən yaşlarında Barrymore daha bir neçə filmdə rol aldı, lakin sonra show biznesin pərdə arxası ilə çox tez tanış olması səbəbindən ağır problemlərlə üzləşdi. Zərərli vərdişlərdən qurtuldu. Ondan sonra Drew Barrymore'ın kariyerası ən yaxşı şəkildə inkişaf etməyə başladı və 2010-cu ildə aktrisa nəhayət özünün ilk Qızıl Globus mükafatını qazandı. Verilişimizin sponsoru Hyundai-di. Yollarda olan dostlara əla xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-da əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modeli indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Ela Cavudun böyük kinoda debütunu asanlıqla gözdən qaçırmaq olar. Gələcəyə Qayıdış 2 filmində o, 2015-ci ilin kafelərinin birində video oyun oynayan uşaqlardan birini canlandırır. Əlbəttə, yalnız bununla diqqət çəkmək olmazdı, lakin Elijah da tələsmirdi, axı onun hələ 10 yaşı yox idi. Növbəti film isə onun üçün daha ciddi bir addım oldu. Barry Levinson'ın Avalon filmi Oscar'a namizəd göstərildi. Rejissorlar Elijah'nın yeniyetmə şirinliyindən uzun illər amansızcasına istifadə etdilər. Onu gah kəskin sosial dramlarda, gah komediyalarda, gah da fantastik filmlərdə çəkdilər. Lakin əsl şöhrət ona Hobbitlərlə gəldi. Tamaşaçıların əksəriyyəti üçün Elijah Wood həmişəlik Üzüklərin Hökmdarı trilogiyasında Frodo olaraq qalacaq.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 70 kilogramlık Ariel yuvucu toz şişirleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3490 manat ilkin ödenişle Hyundai Venue sahibi olun ve şehirde parking problemini unudun. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası hediyedir. Arzularınızı realiştirmek için indi müracaat edin. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan önce bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Efirdə tək.
1: Efirdə tək davam edir. Yəqin ki, məhz Natali Portman böyük kinoda ilk işinin bir çox sənətçilərin bütün ömrü boyu can atdığı əsil uğura çevrildiyini tam əminliklə bəyan edə bilər. 13 yaşında Natali, Lyuk Bessonun Leon döyüş filmində gənc baş qəhrəman Matilda rolu üçün keçirilən gərgin kastinglərdən uğurla keçmişdi. 16 yaşına çatanda Natali artıq tam dəyərli böyük ulduza çevrilmişdi. Geniş tamaşaçı kütləsi Portmanı Ulduz Müharibələrinin yeni trilogiyasındaki Padme rolu ilə sevdi. Daha sonra isə Qara Quşu filmindəki dramatik istedadını qəbul etdi. Hazırda Natali özünü rejissorluqda da sınayır. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: xəbərlər.
1: Bir neçə il əvvəl Daniel Radcliffe Hogwarts'dan kənarda alnında ildırım formalı çapıq və əlində sehirli çubuq olmadan təsəvvür etməyi demək olar ki, qeyri-mümkün idi. Doğrudan da Harry Potter gənc aktyor qrupu üçün böyük bir həyat məktəbi oldu və onların karyeralarının davamını izləmək olduqca maraqlıdır. İlk növbədə əlbəttə ki, Daniel'ın karyerasını onun Qara Geyimli Qadın filmindəki oyununa olan maraq böyük oldu. 36 yaşlı Radcliffe indi uğurlu və perspektivli aktyorlardan biridir. Bəlişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Dünyadov prospekti 118 və ya Baybek prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da su ve giymekler sizi gözlüyor. 10 iyon tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzücü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Su ve giymekler keyfiyetine sunar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
3: Obanın 10 yaşını sizinle birlikte kaydederek. Her ayın 10'undan itibaren Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi indirimler sizi gözləyir. İndirimler yalnız Oba Plus üzvləri için geçerlidir. Mobil tətbiqi yüklə, indirimleri ilk sən kəşf et.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Oven Mebel 099 305 78 88.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: Alina Morse 7 yaşında olarken 2012. yılda atasıyla banka gelir ve oradaki bank işçisi ona konfet teklif edir. Atası konfetin dişlere ziyan olduğunu bildiği için buna icazə vermir. Elə həmin an Alina atasına cavab verir. Niyə biz dişlərə xeyirli olan dadlı bir konfet düzəltməmişik? O atasının köməyi ilə internetdə araşdırmalar aparır, stomatoloqlarla məsləhətləşir və evdə, mətbəxtdə müxtəlif bitki mənşəli şirinləşdiricilərlə sınaqlar keçirməyə başlayır. Nəticədə Zoli Candy şirkətini yaradır. Şirkət çox qısa müddət böyük uğur qazanır. Artıq Alina yeniyetmə yaşlarında olarkən şirkətin satışı bəzi illərdə 5-6 milyon dollardan çox olurdu. Alina Morse bu uğuruna görə 30 yaşına dək 30 uğurlu gənc siyahısına düşən ən gənc sahibkarlardan biri olub, həmçinin Ağ Evə dəvət alıb. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 3 iyuna qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpik, 400 qramlıq şah qaracay çeşitləri cəmi 6 manat 99 qəpikdir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzü mərkəz istiqamətində, Afiyət İncəlov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Tiblis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyad prospektində isə 120 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 da Mikhail Yuryevich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqər 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diaqnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.

0: 41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Tiflis prospektində üzü mərkəzə doğru 20 yanvardan başlayaraq Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyyət İncəlov küçəsi eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Cəmi Bibiklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun.

0: Pegasus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Svetoforda qırmızı rəngli balaca adam görürsünüzsə, deməli yol maşınlarındır. Yolu yaşıl adam görürsünüzsə,

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyetin Cəlilov küçəsində Yusuf Səfərov küçəsi istiqaməti, Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Və hazırda Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metrosu istiqaməti, Ziyabniyad prospektində sözü 20 yanvar istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
6: Miolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5105 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: saatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində Afiyətin Cəlilov küçəsində eləcə də 28 may küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dəyişməyin. Avtoföndə Cəmi Biliklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəncəsidir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ərəb mənşəli layihə sözü var. Bu, tikiləcək, qurulacaq nəyinsə əvvəlcədən işlənib hazırlanmış planı qrafik təsviri mənasında deyilə bilər. Məsələn, yeni tikiləcək binanın layihəsi hazırdır. Bundan başqa, hər hansı bir yeni sənədin, qərarın, verilişin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətni də layihə adlanır. Məsələn, qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni mövsüm üçün layihələr hazırlanır deyirik. Yadda saxlayaq. Bu söz layihə kimi yazılır, layihə kimi yox.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: Biznes

0: Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
1: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 1.41. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
2: Uşaqlar, yolu keçəndə piyada keçidindən istifadə edin. O zolaqlı zebraya oxşayır və sizin dostunuzdur.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. İdarə Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin müşahidə edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19-da Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Pushkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da. Super giymekle sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul. Renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil. Yüncü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super giymekle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.
8: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
1: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Üzü 20 Yanvar istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində 28 May küçəsi, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də Afiyyətin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

keyfli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdoor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi SEAL 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
11: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: ay yeni Lidl Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
13: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050 491 66 66. Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
14: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
15: 400'də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq, məlumat və

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Afiyətin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində əsasən sıxlıq. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Via Bünyado prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqərsə 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Pardon?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Togas Tekstil Evi. 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi

0: ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, 28 may küçəsində sıxlıq var. Azadlıq prospekti, Bülbül prospekti sıxlıqdır. Rəşid Beybudov küçəsində Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, eləcə də Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq davam edir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 milyon tarif medek, 100 gram Baby Fox sütlü şakala, 1 manat 60 kepik, 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay, 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testrip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakit pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Xacdasız? Bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 33-66.
10: Montenegro'da hekayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
16: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmaq.
15: 1 manata? Hardan?
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
18: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
19: 2 ayın istisna buz kimi teklif. Lego kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinli olsun. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
20: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyətin Cəlilov küçəsində, Ağa Nemətullah küçəsi Nərimanov istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamət üzrə sıxlıq var.
3: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqər 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Salitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.

0: Dünyanın möhteşem mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
3: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində də əsasən hər iki istiqamətdə sıxlıq var. Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Rəşid Behbudov küçəsi, 28 May küçəsi, Azadlıq prospekti, Bülbül prospektində də hazırda sıxlıq davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəncəsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervu, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Violant Hediye kampanyasına start verildi. Kanda şekerin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant Hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: BYD Badamdar'dan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 veya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layıqsınız. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi?
2: Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 42-41.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Mənim hələ 12 yaşım tamam olmayıb. Buna görə də avtomobildə heç vaxt qabaqda oturmuram. Uşaqlar, siz də təhlükəsizliyiniz üçün avtomobildə arxada əyləşin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamətdə, Afiyet İncəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da, xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Ağa Neymətullah küçəsində Nərimanov istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində də üzü 20 yanvar istiqamətində hal-hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: FM-in. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq. Bəli, bugün biz yenidən görüşürük, uzun bayram belə deyək, tətilindən sonra yenə də birlikdəyik. Avto FM radiosu yenə də aparıcıları ilə, prodüserləri ilə, işçi heyəti ilə, bəli, iş başındadır. Bugün də maraqlı xəbərlər sizi gözləyir. Əlbəttə ki, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri bugün də təbii ki, overtime verilişində sizə təqdim edəcəyik. Amma mən nədən başlamaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilər? Bugün axı iyun ayının birinci günüdür. Bugün uşaqların bayramıdır və bütün uşaqların müdafiəsi günüdür. Təbrik edirəm bütün balalarımızı, onlara uğurlar arzulayıram və təbii ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlar dünyanın ən saf sevgisidir, ən gözəl təbəssümü, gələcəyin ən, belə deyək, böyük ümididir. Bütün balalara sağlam, xoşbəxt, qayğısız bir ömür arzulayırıq. Qoy bu hər bir uşağın üzü gülsün, arzuları gerçək olsun, həyatı sevinç və uğurlarla dolu olsun. Bayramınız mübarək olsun, əziz balalar, əziz uşaqlar. İndidən deyirəm ki, yadınıza düşündə, birdən ola bilər ki, kimlərinsə yadından çıxıb, 1 iyun bəri bugün uşaqların müdafiə, beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bəli, uşaqlar bizim gələcəyimizdir, saftılar, təmizdirlər, onların əllərindən, gözlərindən öpün, onları ürəkdən təbrik edirəm və kiçik bir simvolik də olsa onlara hədiyyələr bəxş edin. Təbrik edirik əziz balalarımız hər birinizi. Və hörmətli dinləyicilər, başlayıram overtime-a bu gözəl məlumatla, bu gözəl xəbərlə. Mayın 22-sindən 24-nə kimi idman siyasəti sahəsində əməkdaşlığa yönəlmiş mütəxəssis mübadiləsi proqramı çərçivəsində Türkiyənin Sakarya vilayətindən olan nümayəndə heyəti Gəncə Daşkəsən iqtisadi rayonuna səfər elədi. Səfər çərçivəsində onu qeyd edeyim ki, nümayəndə heyəti Göygöl və Gəncə şəhərlərində yerləşən idman obyektləri, gənclərevləri və digər qurumlarla tanış oldular və bir sıra rəsmi görüşlər keçirdilər. Qonaqlara regionun idman infrastrukturu, regional idarənin fəaliyyəti, həyata keçirilən layihələr və məşq prosesləri barədə də məlumat verildi. Nümayəndə heyəti həmçinin Göygöl Milli Qoruğunu, Gəncə şəhərinin tarixi məkanlarını və Naftalan şəhərində yerləşən Qarabağ Resort Spa otelini ziyarət elədi. Səfər zamanı idman və gənclər sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı. Növbəti məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. May ayının 26-sında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov xüsusi Olimpiya Avropa Avrasiya Regional Ofisinin İdman və Təşkilati İnkişaf üzrə Vitri Prezidenti Miroslav Krogulitsi qəbul etdi. Görüş zamanı inklüziv idmanın inkişafı, həmçinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin idmana cəlb olunması istiqamətində həyata keçirilən layihələr, eləcə də gələcək əməkdaşlıq perspektivləri ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə xüsusi Olimpiya Avropa Avrasiya Regional Ofisinin İdman və Təşkilati İnkişaf üzrə baş direktoru, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Xüsusi Olimpiya Komitəsinin sədri Vüqar Behbudov, komitənin milli direktoru Rövşən Məmmədov və müşaviri Murad Həşimov da iştirak elədilər. Və indi isə keçid alıram növbəti idman yeniliklərinə.
1: Overtime efirdədir.
0: Bəli, Xorvatiyada keçirilən çiməkli güləşi üzrə U17 Avropa Çempionatı başa çatdı və idmançılarımızdan Elcan Həsənov və Ruslan Vəliyev qızıl medal qazandı. Rəşad Əliyev və Elvin Hacıquliyev isə gümüş medal qazandılar. Yekunda 2 qızıl və 2 gümüş medal qazanan millimiz 80 xalla komanda hesabında Avropa çempionu olublar. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik. Əlbəttə ki, uğurlarının davamını dilirik. Biz inanırıq ki, onlar hər zaman böyük uğurlar qazanırlar və bizi sevindirirlər. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tambling üzrə beynəlxalq turnirdə tambling gimnastikası üzrə böyüklər arasında Tofiq Əliyev qızıl medal, Mikhail Malkin gümüş medal, gənclər arasında isə Sənan Rızazadə gümüş medal qazandı. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumat, mayın 27-sindən 30-una kimi idman paytaxtı Qazax şəhərində federasiyaların mətbuat katibləri və media üzrə məsul şəxslər üçün media və bacarıqlarının inkişafı üzrə təlim keçirildi. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan İdman Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Qazax Olimpiya İdman Komplekslərində baş tutan təlim Böyük Britaniyanın tanınmış media eksperti, eyni zamanda beynəlxalq media və kommunikasiya üzrə mütəxəssis James Tucker və beynəlxalq idman idarəçiliyi, təhsil və kommersiya strategiyası strategiyası üzrə məsləhətçi Julius McQuer tərəfindən aparıldı. Təlimlər açılışında onu deyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qabil Mehdiyev, Qazax Tovuz Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Əzid Məsmalıyev, təlimçi James Takir çıxış etdilər. Təlimin açılışında Gənclər və İdman Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qabil Mehdiyev, Qazax rayon regional və gənclər idman layihəsinin idarəsinin rəisi Əziz Məsmalıyev iştirak etdilər. Və onu da qeyd edim ki, iştirakçılar arasında basketbol, mini futbol, voleybol, handbol, stolüstü tenis və digər idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunub, intellektual oyunlar da yeri gəlmişkən keçirildi. Sonda isə iştirakçılara sertifikatlar təqdim olundu. Avstriyanın Graz şəhərində keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku başa çatdı. İdmançılarımızdan Süleyman Şükürov 90 kilogramda qızıl, Roman Qarayev, Aslan Kotsoyev və Ramazan Əhmədov isə bürünc medal qazandılar. Qeyd edeyim ki, daha əvvəl Məhəmməd Musayev qızıl medala sahib olub. Avropa Kubokunu 2 qızıl və 3 bürünc medalla tamamlayan Azərbaycan millisi 34 ölkə arasında oğlanların mübarizəsində 2-ci ümumi medal sıralamasında isə 3-cü yeri tutdular. Təbrik edirik. Nə gözəl. İdmançılarımız böyük uğurlar qazanırlar. Ən yaxşı 3 medalı əldə edirlər. Bu da təbii ki, idmanımızın inkişafından bir daha xəbər verir. İdmanın ən son yeniliklərini isə, baş verənləri isə Overtime verilişində biz sizə After FM radiosu olaraq təqdim edirik. İrəliyən dəqiqələrdə mütləq digər məlumatları da sizin diqqətinizə çatdıracaq. İndi isə qısa reklam fasiləsi, ardınca yaxşı bir musiqi dinləmək imkanınız olacaq. Sonra digər xəbərlərlə sizi tanış edəcəm.
2: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarifine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
3: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: avbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
12: Cem

0: bitiklik deyir. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre Rifil kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre Rifil kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: After FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir. Hörmətli dinləyicilər, idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən məhz biz sizi xəbərdar edirik və keçid alırıq növbəti idman yeniliklərlə. Bu dəfə onu qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilərimiz, Quba İdman İstirahət Təlim və Tədris Kompleksində Gənclər və İdman Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi, əlilliyi olan şəxslərin Müstəqil Həyat Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının dövlət qurumlarında təmin edilməsi mövzularında təlim proqramı keçirildi. Təlimdə Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclər Evi Sosial Xidmət Müəssisələrinin və regional gənclər və idman idarələrinin əlilliyi olan gənclərlə çalışan əməkdaşları iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar ümumilikdə 9 saat davam edən müxtəlif mövzularda təlimlərə, əlilliyi olan şəxslərin dövlət qurumlarında xidmətlərə əl çatanlığının effektiv təmin olunmasına dair situasiya analizlərinə və interaktiv qrup işlərinə cəlb ediliblər. Bu proqram çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi sektorunun müdiri Nərmin Fətəliyeva və əlilliyi olan şəxslərin Müstəqil Həyat Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov təlimçi qismində çıxış edərək mövzu üzrə fəaliyyət strategiyalarını iştirakçılarla bölüşdülər. Mayın 18-dən 22-sinə kimi İtaliyanın Po Delta və UNESCO-nun İnsan və Biosfer proqramının 3-cü Global MAP Gənclər Forumu keçirildi. Forumda ölkəmizi Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin doktorantları Tahir Yunuslu və Ramil Həsənov təmsil ediblər. Bu tədbir çərçivəsində mövzu üzrə müzakirələr aparıldı və biosfer qurumlarına praktiki səfərlər təşkil olundu və dayanıqlı idarə etmə və eyni zamanda ekoturizm sayəsində təcrübələrlə tanışlıq keçirildi. Həmçinin Azərbaycan nümayəndələri ölkəmizin xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, nadir növlərin qorunması, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması barədə təqdimatlarla çıxış etdilər. İndi isə keçid alaq növbəti məlumata.
0: Overtime efirdədir.
1: Bu dəfə isə sizə məlumat verim. Deməli, Finlandiya millisi barədə 5-ci dəfə xokkey üzrə dünya çempionu oldular və onu qeyd edim ki, 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər İsveçrəlləri. Yeganə şaybana əlavə vaxtda isə Konsta Helinius atdı və Norveçlər bugün, deməli, əvvəl Kanadalıları əlavə vaxtda 3-2 hesabı ilə məğlub edərək bürünç medal qazanmışdılar. Və onda deyim ki, Finlandiya bundan əvvəl dünya çempionatının 4 dəfə 1995, 2011, 2019 və 2022-ci illərdə qalib olub. Ondan sonra isə 4-də 1 finaldan uzağa gedə bilməmişlər və turnirin qrup mərhələsində isə Finlər İsveçrəlilərə 2-4 hesabı ilə uduzublar. Azərbaycanın stolüstü tenisçiləri Qazaxıstanda təşkil olunan Avrasiya Liqasında uğurla çıxışı davam etdiriblər. Qadınlardan ibarət millinin baş məşqçisi Fərad İsmayılovun rəhbərliyi ilə Zemfira Mikayılova, Mərziyə Nurmətova, Ləman Abdulhəmidova və Aylin Əskərovadan ibarət komanda ikinci turun Astanada keçirilən 8 görüşünü də qələbə ilə başa vurdu. Rüstəm Acılı, Adil Əhmədzadə və Onur Quluzadədən ibarət heyət isə gənclər ibarət yığma komandanın baş məşqçisi Ramil Cəfərovun rəhbərliyi ilə deməli Taraz şəhərində keçirilən 7 qarşılaşmanın hamısında necə deyərlər qələbə qazandı. 2 turun nəticələrini əsasən isə hər iki komanda 12 kollektivi mübarizə apardığı turnir cədvəlinin zirvəsinə yüksəldi. Qazaxıstan, Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan və Qırğızıstan idmançılarının qatıldığı yarışın növbəti turları sentyabr və dekabr aylarında təşkil olunacaq. Hələlik bu qədər, vaxta baxıram, vaxt isə yollardan xəbər deyir. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Həmçinin mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Diqqətiniz əsas oldu ki, yolda olsun, qulağınız isə bizdə.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, overtime davam edir. İndi isə digər idman yeniliklərini sizin diqqətinizə çatdıraq. Bu arada deyək ki, artıq sayılı günlər qalıb futbol üzrə dünya çempionatına və overtime verilişi olaraq mütləq şəkildə ən son yenilikləri, həyəcanlı anları, dəqiqələri biz sizə overtime-da təqdim edəcəyik və əminəm ki, hər il olduğu kimi, bu il, ümumiyyətlə hər zaman olduğu kimi, deməli, bu ildə keçirilən dünya çempionatı maraqlı anlarla yadda qalacaq. Saat fərqi var. Əlbəttə ki, səhər saatlarında, o deyir, yuxunun ən şirin vaxtında məncə futbol izləmək, bilmirəm, bir çoxları üçün arzu olunmaz olacaq. Amma overtime olaraq hər gün orta baş verən maçlar, yeniliklərlə bağlı sizi mütləq şəkildə xəbərdar edəcəyik. Bu arada qeyd edim ki, mayın 22-sindən 24-ünə kimi idman siyasəti sayəsində əməkdaşlığa yönəlmiş mütəxəssis mübadiləsi proqramı çərçivəsində Türkiyənin Sakarya vilayətindən olan nümayəndə heyəti Gəncə Daşkəsən İqtisadi rayonuna səfər elədi. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Göygöl və Gəncə şəhərlərində yerləşən idman obyektləri, gənclər evləri və digər qurumlarla tanış oldular və bir sıra rəsmi görüşlər keçirdilər. Qonaqlara regionun idman infrastrukturu, regional idarənin fəaliyyəti, həyata keçirilən layihələr və məşq prosesləri barədə məlumat verildi. Nümayəndə heyəti həmçinin Göygöl Milli Qoruğunu, Gəncə şəhərinin tarixi məkanlarını və Naftalan şəhərində yerləşən Qarabağ Resort Spa otelini də ziyarət elədi. Bu səfər zamanı idman və gənclər sayəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi də aparıldı. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Batut gimnastikası və tambliq üzrə beynəlxalq turnirdə tambliq gimnastikası üzrə böyüklər arasında Tofiq Əliyev qızıl medal qazandı. Təbrik edirik və Mikhail Malkin isə gümüş medal, gənclər arasında isə Sənan Rızazadə fərqlənməyi bacardı, gümüş medal qazandı. Bir daha ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Daha bir gözəl xəbər Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən boks üzrə beynəlxalq turnirdə idmançılarımızdan Bilal Həbaşi Nəzərov 50 kiloqram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. Kənan Nəcəfov gümüş medal, Tayfur Əliyev, Əli Abdullayev və Abbasqulu Şadlinski isə bürünc medal qazandılar. Təbrik edirik, bir daha uğurlarının davamını diləyirik. Avstriyada keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku da başa çatdı. İdmançılarımızdan Süleyman Şükürov qızıl medal, Roman Qarayev 81 kiloqramda, Aslan Qotsoyev 90 kiloqramda və Ramazan Əhmədov isə 100 kiloqramda bürünc medal qazandı. Və onu da qeyd edeyim ki, daha əvvəl Məhəmməd Mustayev qızıl medala sahib olub. Avropa Kubokunu 2 qızıl və 3 bürünc medalla tamamlayan Azərbaycan millisi 34 ölkə arasında olanların mübarizəsində ikinci ola bildi və ümumi medal sıralamasında isə üçüncü yeri tutdu. Bir daha təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumatlar, Bakıda stend atıcılığı üzrə ölkə kuboku keçiriləcək. Bu yarışda ölkənin ən güclü və sərrast atıcıları bir araya gələcək. Turnirdə idmançılar böyüklər və U21 gənclər kateqoriyaları üzrə stend atıcılığının dairəvi və səngər növlərində mübarizə aparacaqlar. Yarış iştirakçıları fərdi və komanda hesabında qalibləri müəyyənləşdirmək üçün hədəfləri nişan alacaqlar. Final mərhələsləri isə Beynəlxalq İdman Atıcılığı Federasiyasının son yenilənmiş qaydalarına uyğun keçiriləcək və onu da qeyd edeyim ki, turnir iyun ayının 2-sindən 6-sına kimi Bakı Atıcılıq Mərkəzində təşkil olunacaq. Daha bir xəbər may ayının 27-sindən 31-inə kimi Bulqarıstanın Varna şəhərində bədii gimnastika üzrə 42-ci Avropa çempionatı keçirilib və bugün çıxış eləyən yeni formalaşmış qrup hərəkətləri üzrə Azərbaycan komandası böyüklər kateqoriyasında deməli debüt etdiyi Avropa çempionatında finala vəsiqə qazana bilməsə də 26 komanda arasında çox növlük üzrə yüksək xal toplayaraq 11-ci yeri tutdular. Komanda 5 top ilə proqramda 24.100 xalla 11-ci və 3 halqa və 2 cüt gürs ilə proqramda 15-ci yerdə qərarlaşdılar. Təbrik edirik 11-ci yerdə, amma arzu edirək ki, bundan sonraki mərhələlərdə daha yüksək pillələrdə yer alsınlar. Bir daha uğurlarının davamını diləyirik. Mayın 14-dən 26-sına kimi isə keçirilən Şahin Hərbi İdman oyununun zona mərhələsində 83 rayondan 1162 şagird mübarizə aparıb. Oyun ərzində əsasnaməyə uyğun olaraq iştirakçılar sıra hazırlığı, intellektual müsabiqə, darağa patronlarının doldurulması, daha sonra boşaldılması, avtomatın sökülüb yığılması olsun, tüfəngdən hədəfə atəş açılması, fiziki hazırlıq, maniyələrinin dəf olunması, mülki müdafiə hazırlığı və digər təbii ki, bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Qiymətləndirilmənin nəticələrinə əsasən bütün iqtisadi rayonları əhatə etməklə ən yüksək bal toplayan Binəqədi, Nizami, Saatlı, Qubadlı, Tərtər, Cəllabad, Samux, Ağdaş, İsmayıllı, Şəmkir, Qəbələ və Xaçmaz rayonlarını, həmçinin Şirvan, Sumqayıt, Naxçıvan şəhərlərini təmsil edən komandalar Respublika final mərhələsinə vəsiqəni təmin etdilər, yəni qazandılar. Adlarını çəkdiyim bölgələrə, ümumiyyətlə bizi bölgələrdə dinləyən bütün dinləyicilərimizə buradan öz salamlarımızı da yeri gəlmişkən çatdırırıq və onu da qeyd edək ki, oyunun final mərhələsi Gənclər paytaxtı Goranboy rayonunda keçiriləcək. Daha bir xəbər, mayın 22-sindən 29-una kimi Belarusda keçirilən 59-cu Braslav Zarnitsa Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında ölkəmizi Bakı İctimai Xoru təmsil edir. Festivalın açılışı Bakı İctimai Xorunun təqdim etdiyi Odlar Yurdunun Nəğmələri adlı konsert proqramı ilə baş tutdu. Konsert proqramında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri, eləcə də xalq musiqisinin seçilmiş nümunələri səsləndirildi. Və onu da qeyd edeyim ki, festival Belarus Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi eyni zamanda Braslav rayon icraiyyə komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirildi. Bax belə, bir daha yada salım ki, artıq Dünya Çempionatı, futbol üzrə Dünya Çempionatına da sayılıb günlər qalıb. Overtime verilişi olaraq da biz Dünya Çempionatında qeydə alınan nəticələr barədə, oyun barədə maraqlı fikirlərimizi söyləyəcəyik. Ümidvaram ki, hər zamanki kimi bu dəfə də Dünya Çempionatı maraqlı anlarla yadda qalacaq. Rəqiblər, əlbəttə ki, adları çəkilən ölkələr hər zamanki kimi yenə belə favori ölkələr var. Onların arasında təbii ki, mütləq şəkildə İspaniyanın adı çəkilir. Digər Fransa var, təbii ki, ən güclü rəqiblər arasında Braziliya var, sözsüz ki, və digər əsas komandalar var ki, əsas ölkələr var ki, onların adı favorit olaraq bu il çəkilir. Görək, nəticələr necə olaq, bu bir oyundur, hər bir şey baş verə bilər bu dünya çempionatında. Odur ki, maraqla izləyəcəyik, overtime verilişi olaraq isə bu oyunları maraqlı şərh eləyəcəyik, fikirlərimizi mütləq şəkildə bildirəcəyik. Bax belə, bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah isə eyni vaxtda günorta saat 3-dən etibarən overtime verilişini dinləməyi unutmursunuz və yadda saxlayın. Təbii ki, bizim efirimizdə idman aləmində baş verən ən son yeniliklər siz dinləyicilərə təqdim olunur. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparcınız müəllim Ceyhun Həsənli axşam isə saat 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik. Hələlik.

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarifinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
13: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakt pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
15: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
16: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
17: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hazırda Ağa Neymətullah küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 sayılı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin şahit edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 da Mikhail Yuryevich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: TGA3-lərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%. Digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Sanitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Sanitond, telefon 180, rəsmi sayt sanitond.az.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində. Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ərəb mənşəli layihə sözü var. Bu, tikiləcək, qurulacaq nəyinsə əvvəlcədən işlənib hazırlanmış planı, qrafik təsviri mənasında deyilə bilər. Məsələn, yeni tikiləcək binanın layihəsi hazırdır. Bundan başqa, hər hansı bir yeni sənədin, qərarın, verilişin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətni də layihə adlanır. Məsələn, qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni mövsüm üçün layihələr hazırlanır deyirik. Yadda saxlayaq. Bu söz layihə kimi yazılır, layihə kimi yox.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 7888.
12: Bu yay yeni Lido Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.

0: kritiklik bir. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti Yusif Səfər

0: Qara küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
1: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmil. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: İss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
6: Salam dostlar, transmissiyadan salam. Dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
7: Və mən Valid. Axşamınız xeyirli olsun. Avtomobil dalğasında elə avtomobil haqqında bir verilişdir. Amma bəzən mən bilmirəm, bizim verilişimiz daha çox avtomobilin ətrafındadır, yoxsa sürücülər ətrafındadır. Yoxsa bunları ayırmaq olmur da.
6: Yəni, ayırmaq olmur, bəli. Əslində, sürücülük etikası, sürücülük mədəniyyəti və təhlükəsizlik bizim, necə deyərlər, əsas xəttimizdir. Elə bugün də bu mövzuya toxunuruq. Çox aktual mövzu olacaq. Bayram günlərində baş vermiş o qəzalar göstərdi ki, bu məsələyə yenə də ciddi diqqət ayırmırıq. İş işdən keçəndən sonra peşman oluruq, deyirik, niyə belə etdik. Birazdan sualımızı səsləndirəcəyik, ümid edirik, dinləyicilər qoşulacaqlar. Və bugün, əlbəttə ki, uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Biz bu mövzudan da yan keçə bilməzdik. Mən verilişdə çalışacağım ki, uşaq kreslarının, uşaq oturacaqlarının yaranma tarixindən xəbər verim və bir də ki, təhlükəsizliyindən. Çox aktual olar məncə. Amma əvvəl gəlin sponsorlardan sizə məlumat verək.
7: İstər uşaqlar üçün maraqlı olan yerdir, istər böyüklər üçün. Bunu dəfələrlə biz xatırlamışıq. Videolar da var, uşaqlar da bura sevə-sevə gəlirlər. Bu sponsorumuz Baku Avtomoldu. Ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzidir. Burada istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və ya işlənmişini sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. İstər büdcə avtomobilləri, istər premium, lüks, idman və ya klassik modellər. Seçim etməkdə peşəkar satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit və lizing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobilini satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın, təhvil verin Baku Avtomola, tez bir zamanda satılsın. Gəlin Babək prospekti 22-24-də və ya zəng eləyin Ulduz 80-80-ə.
6: Və transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, müəllikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da, yüksək sürətdə də daha rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və keçək.
5: Transmissiya efirdədir.
6: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir. O ki qaldı mövzumuza. Bu gün
7: yayın ilk günüdür. Sən də belə bir mövzu seçdin. Bilmirəm, bəlkə də düz seçdin, deməndə.
6: Bəli, çünki
7: bəlkə yayda daha da aktual məsələ.
6: Bəli, tamamilə doğrudur. Məhz şəhərdən kənar yollarda, məhz rayonlara gedərkən bilmirəm niyə görə hövsələmiz çatmır. Sürət həddini keçirik. Sürət həddini də aşdıqsa avtomobil artıq bəzən bir təhlükəli silaha çevrilir. Həm avtomobilin içində olanlar üçün, həm də ətrafdakılar üçün. Biz niyə sürət həddini aşırıq? Maraqlandırır məni. Birazdan dəhşətli bir statistika gətirəcəm. Sürət həddindən neçə faiz bu qəzalar baş verir? Biz bilirik ki, əslində sürət həddi ən başlıca, ən təhlükəli səbəblərdən biridir qəzaların. Amma yenə də ayağımızı o qazın pedalına basırıq. Nədir bunun səbəbi görəsən? Ona görə biz özümüz də etiraf edək və əlbəttə dinləyicilərdən də soruşmaq istəyirik ki, niyə görə nə vadir edir ki, bizi sürət həddini aşırıq? WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və başlayaq müzakirəyə.
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
7: 455-1077 055-dən yazırsınız. Sürət həddi ilə bağlı niyə tez-tez aşırıq, niyə baxmayaq ki, ölkədə bu qədər radar qoyulub, yəni gələcək radarlar son 5-10 il ərzində həddən artıq çoxalıb və elə bayaq adını çəkdiyimiz rayona gedirəm sezonu ki açılır və dərslərin donusunda son günləri dedi, demək olar ki, son 1-2 həftə arası qalıb belə ciddi dərs rejiminə və daha sonra isə artıq bu uşaqların ki tətilləri başlayacaq, bu ailəvi səfərlər başlayacaq. İstir Qəbələyə, istir Cənub regionuna, fərq eləmir. Hara yollar...
6: Xüsusən də o sürətli yola, ödənişli yol var ha.
7: Sürətli yol bir yana, elə bir çox yerlərə, yəni məsələn Kürdəmir yolu da yetəri qədər ümumilikdə belə baxana normaldır. Yəni belə düz, əgər sən düz və yaxşı keyfiyyətli
6: səhv edirsən. Həm də ki yol nişanlarında rəsmi 120 km yazılıb təzə yolda.
7: Aha.
6: Bu isə o deməkdir ki, kimsə 128 km sürətlə istəyəcək.
7: 128 nədir? Bəziləri baxırlar, 120-yə baxanda elə bir ki 220 görürlər.
6: Bəli.
7: Avtomatik olaraq.
6: Elə düz dedin. Niyə görə biz yol nişanında olan o sürət həddini biz sanki məsləhət kimi görürük? Bu məsləhət deyil, bu
7: tövsiyə kimi.
6: Sürətin qadağasıdır, yəni ki ondan artıq sürmək tamamilə...
7: İcazə verilmiş limit.
6: Bəli.
7: Və salam.
6: Var ya, əslində belə nişanda var ki, bu yolda tövsiyə olunan ən aşağı sürət.
7: O heç.
6: Çox az görmüşəm bizdə.
7: Çox bu. Az.
6: Bəli, xaricdə çoxdur. Belə nişan bizdə populyar deyil.
7: Sənə görə ehtiyac yoxdur bizdə. Çünki onsuz da bizdə minimal sürətdən heç kim sürmür. Yəni çox az adam tapılar ki 40-la sürsün. Ancaq da... məhəllə içi, şəhər içi lap belə sürə 40. Belə ki sürətli, yəni belə şəhərlər arası yola heç kim heç 60 da sürmür. Yəni
6: bəli, bunun da səbəblərindən biri bilirsən nədir?
7: Nədir?
6: Məsələn, bütün yolda hamı 90-la sürürsə, 60-la hərəkət edən sürücü düşünür ki, o əfəldir. Ona ki, ona yuxarıdan ki... aşağı baxırlar. Bacardı, bacarmadı.
7: Çalışı deyirsən burada var.
6: Avtomobili buna hazırdı mı? Özü hazırdı ya yox? İstənilən halda o da istəyir ki, palaza bürünüb elinlə sürürsün.
7: Yox, həm də ki, artıq hamı 90 və ya daha yuxarı sürürsə, sən 60-la sanki mane olmağa başlayırsan digərlərinə.
6: Sağ zolaqla heç bir qorxusu yoxdur.
7: Əgər, əgər varsa da, yəni yetəri qədər zolaq varsa
6: bəli,
7: yollarda.
6: Bəli, sağ zolaqla 60-la hərəkət edə
7: bilər. Sən narahat olma. Sağla gedəndə də bəzi tələsənlər var ki, sənin arxadan da işıqlar yandırıb söndürürlər. Sür də bu, sür də var.
6: Ən maraqlısı bilirsən nədir? Sağ zolaqla gedərkən tunelin içində arxadan göz vurursan.
7: Hə, tez ol, tez ol, tez ol.
6: Bilmirsən divara dırmaşacaqsan.
7: Klostrofobiya nə adamdır? Adam tuneldə çox qala bilməyə.
6: Yox, axı soldan keçə bilər. Soldakı zolaq boşdur. O mənə arxadan sağdakı. Bu biz bu arada danışmışıq, o göz çıxardanlardan. Sadəcə ağlı hansı tərəfə işləyir ki, sağ zolaqda tunelin içində mənə göz vurur. Mən divara mı dırmaşmalıyam? Bunu nəzərə almaq lazımdır mütləq.
7: Elə adamın mənim imkanım olsaydı mütləq bir psixoloq söhbəti elə o təşkil edərdim onlar üçün.
6: Onu artıq psixopatolog
7: araşdırmaq üçün də yəni yox da indi gəl lap abartmayaq. Yəni heç olmasa yəni ki bir araşsın bu adamın nə olub, bəlkə problemləri var. Bəlkə bundan danışmaq lazımdır ki bu gedib sabah kimisə bədbəxt edə bilər də belə tələsməklə. Yəni bir söhbət ondan gedir. Kiməsə bəlkə qeyri-ciddi gəlir, kiməsə belə tez-tez işıqları yandırıb söndürənlər və ya tələsənlər. Əslində bunlar elə təhlükəni, potensial təhlükəni yaradılar özlərinə də, başqalarına da.
6: Və sürət həddində keçirlər. Mənim bir tanışım var, deyir ki, mən sürətlə sürəndə stres atıram. İşdən çıxandan sonra mən stres atmaq...
7: Adrenalin həvəskarı deyək.
6: Hə, mən stres atmaq üsuludur mənim üçün. Mən sanki bütün o işdəki problemlərdən qaçmaq istəyirəm.
7: Əsas odur ki, o həddi biləsən də, o adrenalin, o da hərdən adamı apara bilər çox pis yerlərə. Deyirsən...
6: Ümumiyyətlə, məsləhət deyil. Stresi, sürət ümumi yollarda. Əgər trek varsa... gedib orada, yəni ödənişli yeri gəlmişkən var bizdə. Deməli
7: Zıxda.
6: Test və trening mərkəzi. Orada bəli, ödənişlə müəyyən orada drift və s. etmək olar. Onu da orada
7: maşınımı test eləyə bilər.
6: Təlimatçı var və s. və s. Orada da təhlükəsizlik.
7: Qapalı yerdir, təhlükə yoxdur digər insanlar üçün.
6: Bəli, süni avtomobili sürüşdürmək məkanı var, müxtəlif stendlər var. Orada hamısını əgər etmək olar. Amma ümumi yolda sən stres atırsansə başqasının həyatını niyə təhlükəyə atırsan?
7: Və bu qadağandır. Yəni elə bir maddə yoxdur ki, məsələn, stres atmağa icazə var. Buna görə, yəni siz sürət həddini aşsaz, bu bəhanə ola bilməz ki, mən stres ata bilmərəm. Qanun qarşısında ən az.
6: Bəli dostlar, gəlin danışaq bu sürətlə gedərkən sürücünün bu görmə deməli bucağından.
7: Ona bir tonel deyirlər də, mən biləm belə, göz toneli.
6: Bəli, tamamilə doğrudur. Tunel baxışı deyirlər ona. Əgər 40 km sürətlə gedirsinizsə, siz görürsünüz 180 dərəcə. 100 km-də gedəndə 40 dərəcə görürsünüz. Yəni sanki tunelin içində gedirsiniz. Yan baxışlardan siz artıq demək olar ki, heç bir maneə görmürsünüz. Bu da əlbəttə ki, yolda sizin davranışınıza təsir edir. Stres atmaq lazım deyil. Bu gecikmə məsələsi var.
7: O periferik göz periferik. Görmə var ha. O, sən onu nəzərdə tutursan da ki, yəni sürət artdıqca periferik artıq görmə zəifliyir, yoxdur. Demək o demək olar ki, yol var. Artıq kənarda olan potensial təhlükəsi, misal üçün velosipedçi var burada, piyada çıxa bilər yolun qırağında dayanıb gözləyir. Sən artıq onu görmürsən. Əlbəttə. Çatdırmır da o periferik baxışla onu çatdırmırsan.
6: Tamamilə doğrudur. Buna görə də 100 sürəti sizə elə də az gəlməsin. Sizə bir daha sualı təkrar etmək istəyirəm. Nə vadar edir ki, siz sürəti artırırsınız? Gəlin səmimi olaq, səsli mesaj yazsaq da olar. Bir statistika gətirin ümumi. Dünyada hər il bildiyiniz kimi artıq belə bir statistika var. 1.3 milyon insan yol qəzalarında həyatını itirir. Və əksər qəzalar sürət həddini aşmaqdan baş verir. Sadəcə gözünüzün qarşısına gətirin bu rəqəmi. Niyə belə baş verir? Kinetik enerji deyən məsələ var da. Yəni sürət artdıqca, sürət 2 dəfə artırsa, məsələn 50-dən 100-ə qaldırdı sürəti. O zaman avtomobilin zərbə gücü, onun kinetik enerjisi 4 dəfə artır. Bu sanki 5-ci mərtəbədən yıxılmaq var. Bir də 20-ci mərtəbədən yıxılmaq. Artıq bilmirəm necə başa salım. Yəni bax onun ziyanını, təhlükəsini belə təsəvvür etmək lazımdır. Bəzi statistik qeydlər yenə də gətirəcəm. Sualı bir daha təkrar edək və deyəsən reklamlara yaxınlaşdıq. WhatsApp nömrəmizi də sizə xatırlatmaq istəyirik. Dostlar, yazın bizə. Sürət həddini aşmağa bizə nə vadar edir? Pilot olmaq istəyirik, tələsirik, bəlkə sürət həddini hiss etmirik. Avtomobil müasirdir, səssizdir. Ona görə də bizə yazın dostlar. Səmimi olun, gözləyirik. Və bizim WhatsApp nömrəmiz.
8: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüncü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
9: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
10: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
11: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
12: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
14: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150 ilini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.

0: 3.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Transmissiya efirdədir.
4: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və çox aktual mövzumuz var. Sürət həddini niyə aşırıq? Nə bizi vadar edir ki, sürəti artırırıq və qəzalar da məhz bu səbəbdən baş verir. Azərbaycanda statistika görə ağır qəzaların 40-45% yüksək sürət ucbatından baş verir. Buna görə də biz bu mövzuya çox həssas olmalıyıq. WhatsApp nömrəmizi xatırladaq və sualı da. Nə bizi vadar edir ki, sürət həddini keçirik? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
3: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
4: Və dostlar, söz verdiyim kimi bugün uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür, iyunun 1-i. Buna görə də maraqlandım ki, bu uşaqlar üçün biz oturacaqlardan, bugünkü kreslardan istifadə edirik. Görəsən, hardan gəlib, hardan yaranıb? Bir-iki maraqlı fakt tapdım, sizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla 30-cu illərdə, keçən əsrin 1933-cü ildə belə bir kampaniya vardı Amerikada, Bunny Bear. Onlar nə etdilər? Uşaq üçün bir nalçaya oxşayan bir oturacaq fikirləşdilər və onu kəmərlə söykənəcəyə bağlanırdı. Uşaq sadəcə bir qədər hündürdə otururdu ki, pəncərədən ətrafda bu təhlükəsizlik üçün deyildi, rahatçılıq sanki namin olunmuşdu. Çox primitiv bir məsələ idi ki, uşaq sadəcə kənardan, şüşədən baxsın və sürücüyə mani olmasın. Amma sonra Lester Bresson 1939-cu ildə, o da Amerikada, belə bir oturacaq fikirləşir. İndiki kreslara oxşuyur, amma hələ də təhlükəsizlikdən çox uzaq idi. Daha sonra 1962-ci ildə Jean Ames Böyük Britaniyada bu xanım bir kresla icad etdi. Onlar üzü arxaya, hərəkətin əks tərəfinə baxırdı. Deməli, və üç nöqtəli artıq təhlükəsizlik kəmər də vardı ki, uşağı bərk-bərk saxlasın. Artıq haradasa istiqamət götürüldü təhlükəsizliyə. Bir il sonra 1963-də Amerikada metallik karkaslı belə təhlükəsizlik kəməri olan, yəni ortadan və iki tərəfə ayrılan belə bir kəməri olan da yeni kresla fikirləşib tapıldı. Və əslində, baxın, 1964-cü ildə NASA-da çalışan bir alim, hansı ki nə ilə məşğul idi? Astronavtların kosmik gəminin içində oturmağının o kreslası ilə məşğul idi. Bundan sonra nəsə birdən fikir gəldi ki, uşaqların da çox təhlükəsiz etsin avtomobildə səyahətini. Buna görə də bax, indikinə yaxın uşaq kreslası fikirləşdi və 1967-ci ildə o artıq Volvo kampaniyası ilə əməkdaşlıq edərək nəhayət ki, bugün demək olar ki, istifadə etdiyimiz o təhlükəsiz uşaq kreslaları ərsəyə gətirildi. Bugünə qədər də işte eləmişəm istifadə uşaqlar balaca olanda.
5: Bir dəfə eləmişəm, hə, bir dəfə olub, amma mən indi bu kreslo yaxşıdır, təbii ki, hər kəs sadəcə olaraq öyrəşməyib buna, hər kəs bunu vərdiş eləməyib uşaqları, çünki bu bizim üçün hələ də kütləvi bir hal deyil Azərbaycanda.
4: Bizim üçün kütləvi nədir? Qabaq ortacaqda, qucağında otursun.
5: Bəli, təəssüf ki, bu belədir və
4: qəti olmaz.
5: Məhz hətta bu, mən hətta uşağı atanın qucağında qoy o da bir əli sükana dəysin prinsipinə oturtmaq.
4: Hələ çox istənirəm
5: belə. Elə atalar da var ki, həm uşağı ilə oğlan uşağıdırsa xüsusilə. özünə borc bilir ki, oğlan uşağı uşaqlıqdan sükana öyrəşməlidir. Gələcəkdə atası kimi ğın-ğın maşın sürəcək. Yəni, o vaxtı gələndə otura bilər də orada. Yəni, bu təhlükə haqqında niyəsə bu məsuliyyətsiz yanaşaraq, əşi, heç nə olmaz, mən neçə məhlədəyəm, sakit sürürəm, filan kimi bəhanələr fikirləşirlər.
4: Amma faktlar olub ki, uşaq çaşıb, birdən ayağını qaza basıb, ya atası çaşıb.
5: Hər hansı bir hərəkət elə bilər, sükanı biraz birdən sağa verə bilər, sola verə bilər, nəyəsə basa bilər və bu halda hamını təhlükəyə atır və günah burada uşaqda olmayacaq təbii ki. Onu eləyən uşaqda yox, onun eləyən valideynlərə. Eləcə də qabaqda otuzdurur ata, hərdən anasız falan gedəndə. Mən fikir vermişəm, bəzi atalar, misal üçün, uşağı yanında oturur ki, məsələn, uşağı harası aparıram. Yəni, uşağı aparırsansa, arxada oturmalıdır bu. Yəni, balacadırsa, o deməkdir ki, sən yanında oturmalıdır. Arxada otursun.
4: Lap az yaşlı uşaqların kreslosu olsa daha yaxşıdır. Bu aksiyomadır. Uşağın təhlükəsizliyidir. Yəni, uşaq öz kreslosunda, onun kreslosu bəlkə də bir avtomobilin oturacağına. Üstəgəl, uşağın özünü də kəmərlə bərk-bərk bağlayırsınız. Birdən qəfil tormoz verdiniz, ya bir toqquşma oldusa, uşaq salonda uçmasın, necə deyirlər. Bu çox vacibdir.
5: Mövzumuzla bağlı, sürət düzü bugün biz oturacaqla bağlı yoxsa da oturacaq mövzusuna da təbii ki, uşaqlar günü olduğu üçün onun toxunmaya bilməzdik. Çünki avtomobildə biz valideynlərin üzərinə düşür bu məsuliyyət ki, xüsusilə biz sürücülər kimi bunu təşkil eləyək balaca uşaqlar üçün. Balaca uşaq bunu bilmir, başa düşmür, biz valideynlər bunu bilməliyik. Amma sürət ümumilikdə yeri gəlmişkən uşaqlar varsa maşında xüsusilə risk etmək olmaz. Yüksək sürət sürmək olmaz. Avtomobilə gələn bu sürətlə bağlı eşidək dinləyicimiz nə deyir?
4: Dinləyicimizin mesajı.
5: Bəli, mesajını göndərib bizə səsli mesaj. Gəlin eşidək nə deyir?
0: Salam, salam, Meyram Ağlıcı. Bu yaralı yerimizə toxunursunuz. Buradan siz o sürücülərə səslənirəm. O yolun solu ilə gedirsən aydın məsələdir. Arxadan işığı yandırıb söndürürlər, aydın. Məsəl üçün mən bərk sürməyi xoşlamıram, yoruluram bərk sürəndə. Yolun sağı ilə gedirsən ondan o tərəfə yol yoxdur. Arxadan nururlar, işığı yandırıb söndürürlər. Bu dəqiqədə hamı əsəbidir. İnarsız adam az qalır, maşını saxlasın, ondan savaşdır. Hətta bu min cür cərimələr, faydasız cərimələr eləyiblər. Cəmaat cərimə ödəməkdən də bezibdir. Ümumiyyətlə cərimə ödəyəsən, yoxsa başqa iş görəsən. Elə o arxadan işıq yandıranlar üçün, sağ tərəfdə arxadan işıq yandıranlar üçün mən razıyam. 10 min maat cərimə eləsinlər, bəlkə düzələlər. Çox belə əsəf verici bir şeydir. Ya özlərim belə şey hiss eləyirlər, kuruto hiss eləyirlə bilə belə olanda belə nəsə belə yaxşı olur. Yəni o nə deməkdir? Arxadan dursan, sağda durmuşam, sən mənə niyə miqat eləyirsən ki? Xeyr ola. O həmən o miqat eləyənlərə səslənirəm ki, ağıllı olun. Elə şey eləmək olmaz.
4: Yəni ki, kişi getdikcə əsəbləşirdi.
5: Stresə düşür adam, əlbəttə ki, stresə düşür. Mən o elə bir ki, danışdıqca dinləyicimiz elə bir ki, yenə də vəziyyəti yaşayır.
4: Özünü sanki
5: yenə o stresi yaşayır.
4: Bəli, o stresi yaşayır.
5: Çünki dəfələrlə olub yəqin, başdan gəlib belə şey. Ümumiyyətlə, əgər soldan ötmək üçün zolaq varsa, yəni niyə kimlənsə sübut eləyəsən ki, yox, sən məni çəkil sağa. Sən soldan
4: çıxsın, torpaq yola çıxsın, deyir, sağ zolaqdan gedirəm.
5: Hə, yəni deyirəm də, yəni mən arxadakı üçün deyirəm, arxadakına deyirəm ki, əgər qabaqda gedən maşın ta ki sənə görə yavaş gedirsə və solda ötmək üçün zolaq varsa, öt getsin də, yavaş-yavaş yandır dönmə işığı, yəni səbirli olmaq.
4: Ümumiyyətlə o işığı yandırıb söndürmə, Avropada onun cəriməsi var. Xeyir ola, biz də indi bəzən səs siqnalını onunla əvəz eləyirik. Əslində o yayındırır diqqəti digər sürücülərin.
5: Svetoforda tələsdirənlər var səni.
4: Xeyir ola.
5: Yaşıl yanmağın heç... Hələ bu, elə bir ki, oradakı lampa yanmış, bu artıq elə bir güdür o yaşıl yanmağın. Deyir, orada dərhal bir olur. Elə bir ki, yaşıl o basmaqla və o yanmaqla bir olur. Səni tələsdirir ki, mən getməliyəm, dövlət əhəmiyyətli işim var. Araşdırırsan ki, heç bir işi yoxdur bu.
4: Yox.
5: Maksimum, yəni, həmin kimi saat aparır orada, müştəri aparır.
4: Artıq diaqnozdur.
5: Yəni ki, bu tələsdirənlər digərləri də nevroz edirlər. Bax, həmin o dinləyicimiz kimi, dinləyicimiz olan kimi. Onu da əsəb eləyirlər və sonra deyirlər ki, hadisə baş verdi.
4: Daha var. Məndə var SMS-lər.
5: Sən var.
4: Məndə də var. Sən səsləndir onu.
5: Dinləyicimiz deyir ki, salam, saatda 100 km gedən maşın qarşıdakı maşınla təxminən nə qədər məsafə saxlamalıdır? Saatda 100 km. Məncə bu təkcə sürətlə bağlı deyil ki, yəni bu məsafət də yox.
4: Yox, ən azından 3 saniyə prinsipi var da. Yəni elə təsəvvür edin ki, birdən o maşın qəfil dayansa, sizdə o ehtiyat vaxt reaksiya olmalıdır ki, 3 saniyə avtomobilin sürətini azaldasınız. Əslində nə qədər məsafə saxlamalıdır hər yerdə konkret yoldan, yolun sürətindən asılıdır. Gəlin
5: düzdür, sürətli olanda, yəni təbii ki, daha da təhlükəlidir, çünki qəfil tormozlanma hadisəsi.
4: Şübhəsiz, ona görə deyirəm.
5: Hadisə baş vermə ehtimalı daha böyükdür. Hər halda 50 metr normaldır da məncə də, yəni.
4: 50 metr çox ola bilər. İstənilən halda deyirəm də, sizin konkret şəraitdən, reaksiyasından asılıdır. Təsəvvür edin ki, siz qəfil o avtomobili sadəcə təsəvvür edin ki, qəfil birdən tormozlandı niyə görəsə. Siz mütləq avtomobili ya tormozlamalı, ya da ki, onun yanından ötüb keçməlisiniz. Yanından keçmək üçün də güzgülərə baxıb, digər zolaqlara baxmalısınız. Bu sadəcə yəni bir rəqəm deməklə deməyim ki, mən filan qədər çaxladım.
5: Bu gün bax elə bu gün hadisə baş verdi. Necə hadisə baş verdi? Yəni belə bir hal yaşadım. Mən gedirəm aeroport yolu ilə, şosesi bilirsən də 5 sadəcə 5 zolaqdır, səhv etmirəmsə 5 zolaqdır. Yəni Zubinəyə gedirəm də və təxminən Suraxanını keçəndən sonra haradasa ya Suraxanı idi, Yaramanaya döngədir, ya haradasa belə Expo mərkəzdir, haradasa belə idi. O zonada birdən-birə qabaqdan nəsə baş vermişdi, nədirsə, orada yol polisi əməkdaşları var idi, evakuator da var idi, gördüm. Belə yolu çəpəki bağladılar bir hissəsini. Bilməm, ya məhdudlaşdırma var idi, daraldılma var idi, yəni düzdür, bilməm, o istiqamətdə, şəhər istiqaməti yox, əks istiqamətdə niyə oldu, bunu bilmədim. Amma hər halda, yəni, fakt odur ki, birdən-birə sən gedirsən sürəti, və qabaqdakı maşın sən xəbərin yoxdur, niyə, hansı səbəbdən, sən onun qabağını görmürsən. Birdən-birə qəfil başlayır tormozlamağa. Amma sən həmin anda gedirsənsə 100-dən, təbii ki, bu sənin üçün ehtiyat üçün yəni məsafə saxlamaq lazımdır ki, birdən-birə bir şey oldu da.
4: Bu 3 saniyə prinsipi dediyim necədir? Siz qarşıdakı avtomobil bir dirək var, ya ki, ya ağac var. O avtomobil onun yanından keçəndən, qarşıdakı avtomobil o dirəyin yanından keçəndən sonra siz 1, 2, 3. Onda o zaman gəlib həmin dirəyin yanından keçməlisiniz. Deməli sizin yetərincə məsafəniz var. Yəni burada söhbət təkcə məsafədən getmir.
5: Mövzumuzu xatırladaq və daha sonra isə yollar haqqında məlumat olacaq.
4: Mövzumuz sürətdir. Yüksək sürət niyə aşırıq sürət həddini? Nə bizi məcbur edir? Nə bizi vadar edir ki, sürət həddini aşaq? Bəlkə stres atırıq, müdir bizi hirsləndirib. Bəlkə tələsirik, bəlkə avtomobil çox müasirdir, sürəti hiss etmirik. Yazın bizə bizim WhatsApp nömrəmiz.
3: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
6: Bəli, vaxt yenə də yollarındır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti həmçinin mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznəft istiqamətində. Sıxlıq həmçinin Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətinə dairdir. Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Transmissiya davam edir dostlar və olduqca vacib və aktual mövzumuz var. Sürət həddini niyə keçirik? Bildiyiniz kimi ən dəhşətli qəzalar məhz sürət həddini aşmaq səbəbindən baş verir. Amma biz buna baxmayaraq yenə də nəinki özümüz sürəti keçirik, hətta arxadan nə bilim işıqları yandırıb söndürməklə kimisə tələsdiririk və s. və s. Və WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, siz bizə öz fikrinizi yazın. Mən isə sonra səsləndirim artıq bizdə olan mesajları.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
2: Bəli, bizə yazırlar. Salam, Bakıda tıxaclar adamı ilə yorur ki, boş yol tapan kimi qazı sona qədər basıram ki, gecikməyim. Deməli, mən sadə bir riyazi bir düstur deyim. Şəhər daxilində sürət 60 kilometrdir. Bəzi yerlərdə ola bilərsiniz, qəsəbədən gəlirsə 90-a qaldırmaq imkanı var. İstənən halda siz tələssəz də maksimuma qədər 2-3 dəqiqə qazanacaqsınız. Yəni o 3 dəqiqənin qarşılığında belə risk etməyiniz bir ömürdür, yəni onun əvəzi. Ona görə bunu daim yadda saxlamaq lazımdır. Tələsmək heç də çıxış yolu deyil. Bəli, tıxac. Onun ən yaxşı yolu evdən mənim kimi 30 dəqiqə tez çıxmaqdır.
3: Əla. Mən ideal variant.
2: Artıq özümü öyrəşdirmişəm.
3: Həm stres yoxdur. Çünki əminsən ki, sənin nə qədər vaxtın var. Həm də təhlükəyə atmırsan özünü də başqalarını. Çünki bu tez-tez bu ötənlər var, bu şəhər daxilində. Bu sən deyəsən, məsələn 2 dəqiqə, 3 dəqiqə udmaq istəyirlər də. Yəni udacaqları 2-3 dəqiqədə, amma bu təhlükəli ötmələr eləyirlər.
2: Görün nə qədər stres yaradırlar ətrafdakılara, riskə atırlar hamını. Çox adam deyir, şəhərdə nə sürətdir ki, ağır qəza olsun. Olur dostlar, olur, sən də yol ayrıcılarında olur. Kimsə deyir ki, orada göz vurur, svetofor, mən çataram, mən çataram. Əyləci yerinə qazı basır və elə bir qoçaq da o biri yolda olarsa, o zaman görürük videoları hazırda sosial şəbəkələrdə nələr baş verir. Daha bir mesaj var, yazırlar zığ yoluna və aeroport yolundan çıxanda maşın özü gedir. Sürəti hiss eləmirəm. Asfalt elədir ki, 120-yə qədər çıxmamaq günahdır. Əslində bu bir rahatlıq tələsidir. Bəli, avtomobil, müasir avtomobillərin elə yaxşı sürət yığması, eyni zamanda səs tələsəsi var ki,
3: bəli, həqiqətən sürət hiss olunmur.
2: Hiss etmirsən, bəli, tamamilə doğrudur. Ayağını qaza sıxırsan, bir də görürsən ki, sürət həddini aşmışsan və qarşıda birdən nəsə baş verir, qəfil və artıq gecdir. Heç əyləc də sənə kömək etmir. Var mesajımız bizim?
3: Var, səsləndirəcəm, səsli mesaj var. Sürət həddi ilə bağlı niyə biz onu tez-tez aşırıq və bununla bağlı nə fikirləşirsiniz? Bu vaxtda bizə deyəcəksiniz. Az sonra, bir 30-40 saniyədən sonra, hələlik isə deyək ki, verişimizin sponsoru Baku Avtomoldu, ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi. Sizi sadəcə avtomobili yox, tam xidməti təklif edir. Yəni, burada avtomobili tuning edə bilərsiniz, proqram təminatını yeniləyə bilərsiniz, dilini dəyişdirmək olar, ehtiyat hissələri tapmaq olar, aksesuarları tapmadığınız aksesuarları burada axtara bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və hətta simulatorlar, məsələn Formula 1 simulatoru, orada çox realistik var. Yəni Bakı trası, dünyanın bütün traslarını sürə bilərsiniz. Bu prosesi bir sözlə ailəvi istirahətə çevirə bilərsiniz. Yəni avtomobil axtarışını. Həmçinin Baku Avtomoldu avtomobilini satmaq istəyənlər üçün də sürətli və rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon olduğu 80-80. Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı.
2: Və dostlar, transmissiya proqramının sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənsə, mütləq Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yükləmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını qırmızı qutularda, ağ qırmızı qutularda yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Transmissiya davam edir. Hər vaxtınız xeyir. Son bir ay yarımda inanmıram kimsə sürət xəttini açsın ya da ki pişoxotlara fikir versin, piyadalara. Ona görə ki, hamı fikir verir yolda çəkilən zolaqlara. Bilmirlər, sağa sürsünlər, sola sürsünlər, sola sürəndən sonra oradan hansı zolaqla sağa çıxsınlar. Yəni ki, vəziyyət indi sürət xəttini keçib, belə deyək.
3: Əksinə, yəni xanım dinləyicimiz çox başqa bir vacib məsələ toxundu. Əslində, bir mövzudan çıxıb başqa mövzuda keçmək istəyir.
2: Əslində, yəni, yollarımızda da yeni nişanlamalar var bəzi yerlərdə. Birinci dəfə keçəndə çaşırsam.
3: Hətta mən sizim ki, hər həftə eyni yerdə fərqli zolaqlanma ola bilər. Mən,
2: optimal çünki, həl tapırlar, axtarırlar. Yəni,
3: axtarışdadırlar.
2: Bəli, yəni ki, nəsə, mən də onun tərəfdarıyam ki, daim bu inkişaf olsun. Yəni, ola bilər, baxırlar ki, yox, buradan bu qədər axın gəlir, sonra belə olur, gəl dəyişək, axırı gəlib bir normal həllə tapmaq lazımdır.
3: Ara-sara çünki də sürücülər, hə, sosial şəbəkələrdə istər özləri paylaşırlar, istər kiminsə paylaşırlar, repost edirlər ki, bu zolaqlar bəzən həqiqətən çox çətindir baş açmaq. Nə mənada? Getdiyin zolağın bilmirsən qabaqda, məcburi sənin getdiyin yol yox, sola zolağa çevrilə bilər və ya sağa çevrilə bilər və orada sara artıq bütöv xət olacaq və sən artıq keçəndə düşürsən nəyə? Cərimiyə düşürsən. Məsələn, məncə xanım elə belə tip zolaqları nəzərdə
2: tutur. Aydındır, yəqin ki, yenicə cərimiyə düşür. Diqqətli olun, ən azından sizdən qarşıda gedən avtomobillərin hərəkətinə baxıb onların ardınca getməklə bu zolaqlara alışmalıyıq. Bu zolaqlar əslində bizim rahatlıq üçün edilir. Yəni, bizi çaşdırmaq üçün yox.
3: Sadəcə asfaltdə bu qədər baxmağa biz öyrəşməmişik. Yəni, biz öyrəşmişik ki, nişanlara baxaq da. Yəni, necə deyim?
2: Yox da, şəhərin içində nişanlara nəyinə baxırıq? Yəni,
3: yox, nişanlara baxmaq olsan, yeni nişan ola bilər, düzdür, okey.
2: Amma yerdə nişan
3: məsəl üçün, olmadı. Misal üçün, mən tərəfdara olardım ki, rahatlıq üçün. İndi bəlkə də indi qaydalar pozma verişinə yenə də toxunuruq mövzuya. Amma mən istəyərdim ki, mən bir əgər zolaq həmin bu zolaqda məcburi istiqamət verilirsə, məsələn, bu zolaq ancaq düz və sola və s. Bu daha çox yuxarı, mənə sanki tıxac şəraitində, gür hərəkət şəraitində daha rahat olar ki, yuxarı baxım, bir dən yuxarı baxım.
2: Yox, yuxarı sonra sən istiqaməti göstərə bilər, amma yolun hansı tərəfində manevr edib keçmək olar, hansında olmaz, yəni ki, xaos yaranmasın deyə bu
3: zolaqlar deyir də.
2: Asfaltı nişanlayırlar ki, trayektoriyanı düz edəsən ki, orada bir xaos yaranmasın.
3: Yəni, əvvəlcədən bu mənə yuxarıda nişan olsa ki, məsələn, bu zolaqlar filan istiqamətlərdə gedir. Sən də bilərsən də əvvəlcədən seçməkdə.
2: Sən deyirsən başımızın üstündən asılır.
3: Yuxarıdakı bəli, bəli, o məlumat lüfələri olmur. Aeroport yolunda da var, şəhər daxilində var elə bir şeylər.
2: Qeydə alıram.
3: Zəhmət olmasa sabah əlvə bir dənə boya götürürsən, kislə düşürsən şəhərin canı. Yox, sən o sənin əlində deyil axı.
2: Yox, xanım, bizim
3: yuxarı quraşdırmaq üçün sənə bir dənə avtokran lazımdır falan. Mən bilirəm, onu təəssüf ki, səndə yoxdur.
2: Sadəcə xanım bizim əsas mövzudan yayındırdı. Bugünkü mövzumuz yol nişanlaması deyil, sürət həddini niyə aşırıq? İtiraf etmək məsələsidir. Buna görə də mesajları
3: oxuyur. Hər halda o da sağ olsun, çünki o da vacib məsələyə toxunub. Daha bir dinləyicimiz yazıb. Görə indi bu dəfə başqa məsələyə toxunacaqlar. Deməli, dinləyicimiz yoxsa bugünkü qaldırdığımız məsələdə eşidək onu, daha sonra reklama çıxacaq. Eşidək.
5: Salam əleyküm. Axşamınız xeyir. Çox gözəl bir mövzudur. Yüksək sürət. Həqiqətən də yüksək sürət insanlar üçün böyük faciələr gətirir. Sadəcə olaraq bunu sürücülərimiz bir o qədər başa düşmürlər. Ancaq qəzalar olanda bunu başa düşürlər. Deməli, mən bir neçə şey vurğulamaq istəyirəm bu sürət barəsində. Birinci, bu magistral trasalardadır. Yəni, hərəkət edirsən, düzdür, yolun sol tərəfindən gedirsən, ötüb, artıq səni kimsə ötüb keçmək istəyir. Amma sağında da insanlar var, yəni maşınlar, avtomobillər hərəkət edir. Yəni, hələ keçmək imkanı yoxdur. Və oradan başlayır ışığı yandırıb söndürməyə ki, yol ver. Görmür ki, mənim solumda, məsəl üçün,
2: yenə də ışığı yandırıb söndürməyə.
5: Maşınlar gedir. Yəni, belə deyək də, qəza şəraiti yaradır. Yəni, qabaqdakı sürücünü çaşdırır. İkinci də mənim ən çox belə deyək də yaralı yerim bu şəhərdə zolaqlara riayət eləməmə. Bir də baxırsan, iki zolaqlı yoldur. Digər maşın gəlir, iki dənə zolağı. Yarı o zolaq, yarı bu zolaq. Bax, bunu da xahişəm sürücülərə çatdırarsınız. Zolaq rejiminə hökmən riayət eləməlidir. Yəni, zolaqdan zolağa ötüb keçmək siqnalları ilə həyata keçirməlidir.
2: Mövzudan kənardan baxdım aldı. Təşəkkür edirik sizə də.
3: Mütləq zolaq məsələsini necə narahat eləyəm.
2: Zolaq məsələsinə də qayıdacaq, reklamlar ayrılırıq dostum.
3: Bəli, qısa reklam fasiləsi, efirdə transmissiyadır. Bizdən ayrılmayın və bizə mesaj yazın bu sürət həddi ilə bağlı. Mesaj nömrəsi budur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartdor karamelli dondurma 5 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için. Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi SEAL 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
12: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
17: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
18: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
19: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
20: Cəmil.

0: bitik bir.
1: Vöyen ile işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyen ile ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleriyle Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serpeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
3: Dijital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% endirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay ərzində laboratuvar analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesigenizle Ellab'a yakınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Və dostlar, transmissiya sona yaxınlaşır. Mesajımız var. Sürətdən danışırıq. Niyə görə sürəti artırırıq? Gəlin dinləyək.
9: Rəna xanım yazıb bizə, mesaj göndərib.
10: Hal-hazırda sürət həddini aşanlar yoxdur. Məsələn, mən hal-hazırda yoldayam və yol dayanıb. Şəhər içində demək olar ki, sürət həddi aşan tapa bilmirik. Amma belə bir sual var. Nəyə görə yolda uduzmayın, 1-2 dəqiqə qabağa düşüm deyib, piyada keçidini basıb keçirlər. Yəni, tutaq ki, piyada orada gözləməlidir ki, kimsə buna yol verəcək, yol verməyəcək. Nəyə görə piyadaya qarşı bu hörmətsizlik olunmalıdır? Və yaxud da ki, piyada özünü hiss eləməli ki, mən buranı qaça-qaça keçirim, birdən məni maşın vurar. Yəni, niyə görə bu hiss olmalıdır insanlarda? Sən də maşın sürürsən, bir nəfərsən, maksimum maşında, nə bilim, 3 nəfər var. O da yol keçir, ya bir nəfərdir, yenə də ya yanında uşaqlar ola bilər, tutaq ki, 2-3 nəfərdir. Bu üstünlük səndə hardandır ki, sən hiss eləyirsən ki, sən piyada yolunu sürətlə keçməlisən, çünki sən gecikirsən, amma piyada qaça-qaça keçməlidir. Mən bu sual verərdim. Bir də sizdən bir ricam olacaq ki, bu sualımı cavablandırarsınız, avtokreslolarla bağlı tənbəlliyə elədim araşdırmağa.

0: Hadisə olsa təhlükəsizlik yastığı açılaraq uşağı zədələnməsin. Vəssalam. Bir də mütləq fikir verin ki, o kresla bütün o ştatlı onun kəmərləri ki var, hamısı biri ilə yox, hamısı ilə bəlkə dür sonu oturacaq.
1: Bizsə qabaqda oturanın hər halda yaxşı bəlkə dilməsə daha ciddi xəsarət alma ehtimalı var.
0: Əlbəttə.
1: Ona görə də Allah bütün balalarımızı saxlasın, bütün uşaqlarımızı, heç bir uşaq nə qəza görsün, nə qəza iştirakçısı olsun. Doğrudan da piyadaların arasında xanımın qaldırdığı məsələyə qoşularaq deyim ki, əgər xüsusilə uşaqlı valideyn görürsünüzsə, buna çox böyük diqqət göstərən, sayğı göstərən. Biz axı hər zaman, məsəl üçün, mən gəl razıqsaq ki, bizim ölkədə həmişə, məsəl üçün, arabalı anaya xüsusi hər kəs kömək göstərir də. Yəni, əgər bir uşaqlı valideyn
0: gəlirsə... Piyada olanda diqqət göstərir ki, maşında olanda...
1: Avtobusu görəndə dərhal hamımız dururuq ki, uşaqlıdır, gəlsin otursun. Hətta cavan anaya yer verirlər, yaşlılar belə. Amma piyada, sanki təkər üstündə olanda bir bağca xanımın dediyi kimi də, yəni belə dedi ki, sanki maşınlar, gələnlər özlərinə bir üstünlük bilirlər ki, bu yol bizimdir, sən burada qonaqsan, tez qaç.
0: Bəli, biz dəyişirik.
1: Hə, ona görə də dostlar, həqiqətən də xanım düzdür, sürücülər piyadalara qarşı bir bağlıca daha da nəzakətli, daha da diqqətli olaq, uşaqlara qarşı çox diqqətli olaq, onları hər gün qoruyaq, düzdür.
0: O ki, qaldı sürətə, şəhərdə yarım saat tez çıxın evdən, magistral yolda isə cruise control-dan iştirak edin ki, istifadə edin ki, sürəti artırmayasınız. Sələ bununla da sizinlə sağolaşmaq istəyirik.
1: Tam belə ki, mənim valideynlərim, mənim uşaqda dedilər, biraz tez çıx bu evdən, mənə deyirlər belə. Bir dənə cruise control söhbətini demirlər, onu da sən dedin. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, sabah qədər.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov kəsilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə kəsilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli kəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Tbilisi Prospekti İzmir kəsilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Dənizkənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft

0: İdarəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Rəşid Beybudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən də Qurgut Parkı istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısına aiddi. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişində 1 iyun tarixində biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. İyun ayda xoş gəldi. İnşallah ki, hamımız üçün uğurlu olar və yollarda maksimum dərəcədə diqqətli, ehtiyatlı olar və qəzasız, bəlasız bir ay bizi gözləsin deyib. Yol hərəkəti yalnız nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti deyil, eyni zamanda diqqət, məsuliyyət və səbr tələb edən bir mədəniyyətdir. Hər gün yüzlərlə insan sükan arxasında müxtəlif vəziyyətlərlə qarşılaşır. Bəzən yol rahat və sakit keçir. Bəzən isə sürücülər üçün ciddi stres və yorğunluq mənbəyinə çevrilir. Bugün mövzumuz məhz budur. Yollarda insanları ən çox yoran nədir? Bu sualın cavabını isə sizdən də öyrənəcəyik. Bəri başdan mən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladım. Hörmətli sürücülər, hörmətli bizi dinləyən vətəndaşlar, yollarımızda sizi ən çox yoran nədir?
6: WhatsApp 055
0: 055-1077 WhatsApp nömrəsi yazılı və səsli mesajlarınızı gözləyirik. Mövzunu isə studiyamızda qonağımızla bərabər müzakirə aparacaq, müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Xoş gəlmişsiniz Aqil müəllim. Necəsiz Aqil müəllim?
7: Allah.
0: İyun ayı və yavaş-yavaş havalar da isinməyə doğru gedir. Düzdür, bu belə deyək, may ayı çox belə yağışlı, yağmurlu oldu. Özünü biraz oktyabr ayı kimi aparırdı. Bəzən hətta noyabr ayı kimi aparırdı. Gözləyə görək də iyun ayından çox ümidlərimiz var ki, hava ilə iyun ayı kimi olacaq da biz başqa aylarla qarışdırmayacağıq. Və bugün gözəl bir günlə başlayır iyun ayı. Bugün beynəlxalq uşaqların müdafiəsi günüdür. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunur. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlar evin mələyidir. Uşaqlar evin gözəlidir. Deyir, uşaq evin güzgüsüdür. Belə bir atalar sözümüz də var. Bəzən elə mən istərdim bu məqamlara toxunaq. Ondan sonra təbii ki, mütləq şəkildə mövzumuza keçəcəyik. Çünki buna da istərdim toxunaq ki, bugün 1 iyun uşaqların müdafiəsi günüdür. Aqil mən, bəzən elə hallardan rastlaşırıq yollarda. Bəzən görürsən ki, mən başa düşürəm, valideyn bəlkə də uşağına hazırlıq kimi görür bunu, amma bir də görürsən ki, 14 yaş, 15 yaşı var, bəlkə də daha az yaşı var, avtomobildə sükan arxasındadır, idarə edir və bunu sosiallaşdırırlar. Və yaxud da, nə bilim, uşaqlar üçün oturacaqlardan, çox kiçik körpələr üçün oturacaqlardan bəzən istifadə eləmirlər. Bu da biraz müəyyən maniyələr yaradır. Mən bilirəm ki, sizin də bundan bağlı fikirləriniz var. Yəni, uşaqlarımızı yollarda da qorumalıyıq axı. Evdə öz yerində, istirahət yerlərində öz yerində hər zaman yanında oluruq. Amma avtomobildə nələrə diqqət eləməliyik bir valideyn kimi? İstərdim bu məsələyə toxunasınız. Buyurun.
7: Deməli, Ceyhun, iş arasındadır ki, biz uşaqlara nə qədər desək ki, yolu düz keç, normal keç və yaxud başqa nəsə məsləhət versək, onlar bizim hərəkətimizə baxırlar. Bizim sözlərimizə yox, baxırlar görək biz özümüz nə edirik. Əfsus ki, yollarda bəzən uşaqları darta-darta qanun icazə verməyən yerlərdən keçirdən, bəli, dalıca sürüyən valideynlər görürük. Bundan başqa uşaqlarla evlərdə yəqin ki, maarifləndirici söhbətlər getmir ki, ən ürəyim ağrıyan şey 14, 15, 13 yaşında uşaqların hərdən tək, hərdən cüt skuterlərə minərək yollara atılmasından mənim ürəyim ağrıyır, çünki bunun axırı yoxdur. Belə, yəni bu belə olmamalıdır və burada çox bir vacib amil var. Sizin xəbəriniz varmı? Baş dövlət yol polisi tərəfindən bu günlərdə müxtəlif yerlərdə, müxtəlif, bəli, məktəblərdə, o cümlədən də bir nömrəli uşaq gənclər inşaat mərkəzində, hansı ki mən də orada iştirak eləmişdim, çox maraqlı tədbirlər keçirilib. Məhz deməli uşaqların zehninə təsir eləməklə,
0: maariflənməsi ilə.
7: Deməli bir halda ki bəzi valideynlər uşağı darta-darta aparırlar, bu dəfə başqa yol seçildi ki uşaqları maarifləndirdi. Və mən orada uşaqların, deməli uşaqlarla iş getmişdi də orada müəllimlər tərəfindən, yol polisi tərəfindən uşaqların nə qədər ağıllı cavab verməyini gördüm. Yolu keçmək barədə orada cürbəcür səhnəciklər getdi və mən başa düşdüm ki bu maarifləndirmə işi nə qədər vacibdir.
0: Bəli, çox doğru deyirsiniz. Deyir, uşaqdan doğru xəbər. Bəzən uşaqlar elə müdrikcəsinə bəzi məqamlarda cavab verirlər. Bəzən elə maraqlı fikirlər həqiqətən söyləyirlər. Var belə, yəni uşaqlar, amma maariflənmə istiqamətində də çox gözəldir ki, bax belə addımlar atılır ki, uşaqlarımız gələcəyi, uşaqlar bizim axı gələcəyimizdir. İndidən artıq o belə deyək, artıq o uşağın beyni ağ kağızdır və həmin o informasiyaları qəbul eləsin. Qaydalar, bəli, qanunlar, onlardan xəbərdar olsun, bilsin, mənimsəsin. Çünki az olmayıb yəqin ki bəzi məqamlarda uşaq nəyin doğru, nəyin səhv olduğunu bilib. Misal üçün biz böyüklərə belə bəzən deyir ki, yox mən bunu etməzdim. Misal üçün baxırsan niyə etməzdin? Hə bu buna görə. Bəli. Çünki artıq səbəbləri də bilirlər. Nə yaxşıdır, nə pisdir, onu da bilirlər. Əslində bax belə hazır cavab, artıq indidən tədbirli olan uşaqlarımızı görəndə, bilikli uşaqlarımızı görəndə bu bizi əlbəttə ki çox sevindirir. Demək ki gələcəyimiz gözəl əllərdədir. Bəli, bəli. Bizim siz uşaqlar haqlısınız. Bizim doğrudan da gələcəyimiz də onlara qarşı maksimum dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən sevirik uşaqlarımızı, sevmək və ərköylük arasında fərq var. Bəzən çox sevirik uşağımızı, əzizləyirik, amma
7: başımıza çıxardı.
0: Hə, bax bu da var. Sən belə loro dildə də səslənsə belə dediniz. Deyir, uşağım əzizdir amma tərbiyəsi ondan əzizdir. Belə bir fikir var. Sevmək uşağa qarşı diqqətlə bərabər biraz uşağı da çox belə ərköyünləşdirmək də lazım deyil. Çünki uşaqlıq vaxtından, çünki on sonra özün fəsadlarını, yəni fəsadlarını əlbəttə ki görə bilirsən. Ona görə nə üçün deyirəm? Çünki bəzən alışdırmaq uşaqları, əşeyiş nə olmaz, narahat olma demək uşağa. Bizə gözü böyüklər uşağa elə deyir, uşaq da deyir ki, hə də atam belə deyir, səbətə böyüklər belə. Deməli bu doğru, amma əslində doğru deyil.
7: Aynen.
0: Əslində doğru deyil. Bax bu kimi məsələlər var. Uşaqlarımız sağlam olsunlar, sağlam böyüsünlər, sağlam hər zaman düşüncədə olsunlar. Və keçid alaq mövzumuza. Bugün belə bir mövzu müzakirə edirik ki, yollarda sizi ən çox yoran nədir? Aqil müəllim, sizcə sürücüləri yollarda ən çox yoran əsas səbəblər hansılardır?
7: Deməli, sürücüləri yoran səbəblər çoxdur. Gəlin öz timsalımda deyim ki, mən nədən yoruluram?
0: Bəli,
7: mən
0: də sürücüyəm. Siz nədən? Bəli, siz nədən yorulur?
7: Konkret məni nə yorur? Deməli, hər dəqiqə qabağımda kimisə qayda pozacağını gözləməyim yorur. Yəni, bu elə göydən düşən söz deyil. Doğrudan da 2 dəqiqədən, 1 dəqiqədən bir zolağı kəskin dəyişirlər, eləyirlər. Bəli, söhbət ondan gedir ki, o qədər bunu eləyirlər ki, o qədər qayda pozurlar ki, onlar qayda pozmayanda da artıq gözləyirsən ki, bu dəqiqə görəsən kim pozacaq. Bax, bu his var ya ki, bu dəqiqə görəsən kim pozacaq. O məni şəxsən çox yorur. Çünki bu havadan götürülmüş sözdür. Doğrudan da 2 dəqiqədən, 1 dəqiqədən, 30 saniyədən bir kimsə zolağını güzgəyə baxmamış dəyişir.
0: Üzr istəyirəm, həddindən artıq yollarda ehtiyatlılıq bu da adamı yorur.
7: Yorur. Bax, amma bu başqa yolu da yoxdur.
0: Başqa yolu yoxdur.
7: Əgər biz əvvəlcədən deməli özümüzün deməli ehtimalını qoymasaq, gözləməsək, onda çox rahatlaşdıq. Yollarda çox rahat, ətrafdakı qayda pozan sürücülər bizi rahat maşın sürməyə qoymurlar. Hərdən ceyhun mən fikirləşirəm ki, bax qəşəng yollar çəkilir, xəttlənmə çəkilir. Hərdən fikirləşirəm ki, hərə öz xətti ilə getsiydi, hərə qaydalarla getsiydi, dönmüşlərin yandırsıydı, təmkinli olsaydı, nə qədər Yəqin sizdə də o hiss olub. Nə qədər rahat olardı maşını sürmək. Bunlar rahat olmağa qoymurlar. Bundan başqa məni narahat edən şeylərdən biri sürücülərimizin bəzilərinin hövsələsiz olmağıdır. Ay qardaş, yaşıl hələ yanmıyıb. Hələ yaşılın o xət, lampanın xətti var. Hələ közərməyəndə daldan siqnal. Daldan siqnal. Onun da qabağını almaq üçün mən tələbələrə deyirəm ki, sən Allah, gəl sənə mən elə öyrədim ki, daldan siqnal şansı az olsun. Nətər, svetofordan sən Allah gecikmə tərpənməyə. Deməli, bunun üçün nə edirsən? Qabaqdakı maşının qırmızı işıqları o deməkdir ki, o maşının sürücüsü ayağı tormuzdadır. Yaşıl yandı. O tormuzdan ayağını çəkən kimi ışıqlar sönür. Sən o dəqiqə hazır olursan, o tərpənəndə sən Allah gecikmə 1-2 metr, 1-2 saniyə gecikmə. O tərpənən anda tərpən ki, dalın siqnal olmasın. Bə. Bununla bax belə mübarizə aparılır. Bir də nə xoşuma gəlmir. Deməli düz yolda gənə babat gedirlər sürücülərin çoxusu. Döngələr var ha. Bu dəqiqə necə xəttənmə? Hətta döngələrdə də sürücülər üçün qırıq-qırıq dönən xəttlər çəkilib. Düzdürmü? Döngələrdə öz zolaqlarından çıxırlar. Yəni sən kimdənsə paralel dönürsənsə, mütləq sənin zolağına çıxırlar. Ən əsas bax bu üç faktor məni yorur.
0: Sizi yorur, bəli. Hələ dəyişən bir şey yoxdur da, hər dəfə demək olar ki, siz bunlarla
7: sürücü çoxdur deyə. Biz necə deyə, dəyişən çox şey var. Deməli 60-70% sürücülər normal sürür. Ümumiyyətlə amma maşın o qədər çoxdur ki, çoxdur. Qalan 30% var ya biabırçı sürən. O 30% adamda belə təsəvvür yaradır ki, əşi bunların hamısı belə sürür. Amma əslində elə deyil. Amma o 30% var ya hansı ki, qaydaları sözür. Onlar tam xaos yaradırlar yollarda. Tam narahatçılıq yaradırlar insana. Qoymurlar ki, maşın sürməkdən həzz alar. Bizə nə vaxt həzz almaq olur? Gecə saat 3-də ki, hansısa qohumu aeroporta gedirsən qarşılamağa. Ay Allah necə rahatdır. Və Noruz bayramında nisbətən maşın olduğuna görə həzz almaq olur. Bu yaxınlarda Qurban bayramı var idi. Sürürdüm və deyirdim, ay Allah, ay Allah. Ha vaxtsa belə...
0: Şəhər biraz boşalır, çünki rayonlara, bölgələrə gedənlər olur.
7: Deməli, maşınların həddindən artıq çox olması da təsir edir qayda pozuntularına 100%.
0: Siz artıq neçə illərdir ki, qəza ilində kursların məşqçisiniz, tələbələriniz də var. Yeni başlayan yaxşı sürücülərə yolda onları yoracaq məqamlarla bağlı əsas hansı məsləhətləri verirsiniz ki, bax, mən özüm də yoruluram, sən də yorulacaqsan, bu kimi məqamlar var. Yəqin elə bayaq dediklərinizi deyirsiniz. Amma yeni başlayan sürücü üçün sizin çevikliyiniz ayrı, amma təcrübəsiz sürücünün hələ yeni-yeni başlayan, yeni-yeni yollarımızda olacaq o, onun tez çilədən çıxmağı, yorulmağı nə dərəcədə...
7: Sürətlidir.
0: Bəli, nə dərəcədə ümumiyyətlə ona təsir eləyə bilər? Çox. Yəni, nə dərəcədə siz onlara təsir eləyirsiniz ki, onlar çox yorulmasınlar bəri başdan?
7: Deməli, ilk vaxtlarda, ilk sürəndə, məsəl üçün, mən sizə metodikanı deyim, tələbələr də gələndə deyirəm, bax, metodika necə olacaq? Sənə çox rahat olacaq. Niyə görə? Sən heç nə bilmirsən. Mən bu sahədə çox şey bilirəm. Elə bil ki, deməli, maşını elə bil ki, divin iki başı yoxdur mu?
0: Aha.
7: Bax, bədən sizindir, tələbəyə deyirəm. Bədən idarə edəcək. Amma elə bil ki, iki başınız var. Biri çox bilən baş, yəni mən. Hı. Sizin də başınız elə bir köməkçi var. Sizə nə lazımdır? Bu biri baş var ya, hansı ki o, təcrübəsi çoxdur mənim başım. Nə dedim onu eləmək lazımdır. Çox asan da olacaq. Yəni, ilk vaxtlarda mən deyəcəm, siz eləyəcəksiniz. Mən deyəcəm, siz eləyəcəksiniz. İki gündən, üç gündən sonra avtomatlaşacaq. Mən az deyəcəm, siz eləyəcəksiniz. Kursun axırında mən heç nə deməyəcəm, eləyəcəm. Bu yaman kömək edir. Yəni, hər bir şey deyirsən, bax, bunu indi belə elə, indi belə elə, indi qabadakı vura bilər, indi qazdan ayağı çək. Elə bir hazır nəlbəkidə konfet verirsən də, belə. Amma yorulurlar. Yorulurlar nədən? Hər şeydən yorulurlar. İlk vaxtda təkcə ətraf sürücülərin bizi sıxmağından yorulmurlar. Svetoforu görmürlər. Bax, birinci sürən adamlarda deyim nədir? Onlar mənə danışırlar ki, deyirəm ki, bax, nə görürsən, nə görmürsən. Deyir, axı, mən birinci iki dərsdə mən heç svetoforları görmürəm, yolumu görürəm. Yalan. Sonra ikinci, üçün, dördüncü dərsdə elə bir ki, baxışım genişlənir svetoforları görürəm. Sonra adamları görürəm. Sonra nə? Deməli, bu onu göstərir ki, bu normal haldır. Təcrübə artdıqca baxış bucağı
0: görmə
7: genişlənir.
0: Görmə bucağı bəli genişlənir bəli. Və...
7: Yəni belə daha... Amma yorulmağına yorulurlar. Bütün kurs boyu yorulurlar. Ümumiyyətlə biz özümüz Ay Ceyhun. Hər gün A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedincə yoruluruq. Bəli, boynu bağlı ki, sən də
0: bəli, yoruluruq. Bəli, niyə yoruluruq? Bunun çıxış yolu nədir? Bizi yoran o sürücülər kimlərdir?
7: Bu yana dinləyicilər
0: bəli, gəlir. Bəli, dinləyicilərimiz də desinlər, bizə qoşulsunlar. Mən WhatsApp nömrəmizi yenidən sizin üçün xatırladıram. Bu nömrəyə yazın ya da səs göndərin.
8: WhatsApp 055 455 10 77.
0: İndi isə onu qeyd edelim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo'dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 5 iyun tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər. 1 kilogram West Gold kərəyağı 22 manat 95 qəpiyə. 2 litrlik kırlangıc qaradal yağ 12 manat 99 qəpiyə. 5 kilogramlıq tamaşa miyad basmati düyü 18 manat 39 qəpiyə. 225 qramlıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpiyə. 32 rolonluq Selipak tualet kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sərərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku əlaqə ulduz 33-66. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq isə əzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin əzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət yemək xörəklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər, ona görə də istifadədən öncə həkimlə məsləhətləşin. Keçid alırıq qısa reklam fasiləsindən sonra qayıdacaq. Yollarda sizi nə yorur hörmətli sürücülər, bizə qol asanlar, bizi dinləyənlər, buyurun WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
6: WhatsApp 055 455 10 77
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
10: Bütün biznes köçürmələriniz indi tamamilə pulsuz. Bəli, düz eşitdiniz. İndi Paşa Bankda biznes hesabı açın, 3 ay ərzində köçürmələrinizi komissiyasız həyata keçirin. Tarifim ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, həmçinin valyuta mübadiləsi limitsiz məbləğdə və tamamilə pulsuz olacaq. Ətraflı kampaniya.paşabank.az
11: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Mideya Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Mideya Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Mideya ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
14: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlavə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
17: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
15: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
18: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
19: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
18: Olsun da, ən azı 30 min.
19: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
18: 1 manata? Hardan?
19: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
20: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
21: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
22: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
23: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
24: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
25: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0500 98.
26: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
27: Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Bəli, yenidən efirdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Mövzu bugün belədir, qaydaları pozmada. Sizi yollarda nə yorur? Sizi yollarda nə çilədən çıxarır? 055-455-1077-yə yaza bilərsiniz fikirlərinizi ya da səs göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov bizimlədir. Müşfiq bəyin, Aqil məm, deməli mesajı var, səsli mesaj göndərib. Dinləyək, buyursun.
28: Salam əleyküm.
0: Aleyküm salam, buyurun.
28: Allah razı olsun, çox gözəl, necə deyərlər, maarifləndirmə prosesi gedir sizdə.
0: Bəli.
28: Çox gözəldir, qulaq asıram, hər dəfə radioda, maşında gedəndə. Mənim özüm də köhnə sürücüyəm, 30 ildə yaxındır təcrübəm var, yollardayam. Əsasən, bugünkü gün bizim problemlərimizdən ən böyüyü rayonlardan olan maşınların çoxusu, hamısı Bakı şəhərindədir və o maşınların nəticəsində Bakı şəhərində maşın sürmək olur. Bu çox çətinliklər yaradır. Bu necə deyərlər, bu, onlar da bizim xalqın adamlarıdır, amma sadəcə olaraq yolun götürmə qabiliyyəti var. Sıxılıqdan gedir söhbət. bugünkü gün Bakı şəhərində bütün rayon maşınlarının hamısı Bakıdadır. Hamısı. 02-sindən tutaraq 03-ünə kimi, 015-ünə kimi bütün sovet maşınları hamısı Bakıdadır bugünkü gün. Bir də buna əlavə eləmək istəyirəm ki, bu çoxsu bu təzə taksilərə oturanların çoxsu, məsələn, səriştəsizdirlər. Məsələn, maşın özgənindir, necə gəldi sür geçsin. Məsuliyyət yoxdur, nəzarət yoxdur. Bax, bunu da çox vurulamaq olar. Bu çox geniş bir mövzudur, bu barədə çox danışmaq olar. Amma bugünkü gün bizim ən böyük problemlərdən biri budur ki, rayon maşınlarıdır.
0: Aha. Bakıda, sağ olun siz de Müşfiq Bey, Bakıda avtomobillər çoxdur. Bayaq da Aqil müəllim də bunun xüsusi vurğu ilə yəni bildirdi mövzula bağlı. Rayondan gələn maşınlar deyir ki, Müşfiq Bey çoxdur, amma Bakıda da əhali kifayət qədərdir. Yəni belə götürsək, yəni daha da artım çoxalır. Paytaxta yönəlirlər insanlarımız, yaşamaq istəyirlər burada. Bu da artıq ailədə bəzən həyat yoldaşının, övladlarının yəni əvvələ bir avtomobil olurdusa, hamıya çatırdısa, indi artıq yəni kişilər də çalışır ki, xanımına avtomobil alsınlar ki, o rahat gedib gəlsin, uşaqları məktəbə qoysun, sonra hazırlıqdan gətirsin. Misal üçün deyirəm də, yəni bu kimi məsələ, çünki eşitdiyim qədərilə deyirəm. İndi nə edək? Müşfiq bəy deyir ki, bu rayonlardakı avtomobillərə icazə verməyək gəlsin.
1: Yox, elə şey olmaz. Konstitusiya hüquqları var. Amma iş arasındadır ki, elə rayon maşınları olmasa da Bakıda maşınlar artıq çoxdur. Yəni, maşın çoxdur. Ümumiyyətlə, ay rayon bölmək istəməzdim ki, Bakı maşınları. Ümumiyyətlə, maşınlar həddindən artıq çox olduqca, qəza deməli şansları artır da. Özdə biz necədir? Böyük qəzalar yox. Məsəl üçün şəhərlər arası yollarda qəza olanda dəhşətli olur. Şəhər içində qəzalar bir-birinə dəymək, o qədər sıxlıq var ki, o birinin güzgüsünə dəymək, belə hadisələr çox olur. Amma mən inanmıram ki, məhz rayon maşınlarının hesabınadır. Ümumiyyətlə maşınların çoxluğunun hesabınadır.
0: Araz bəy salamlayır bizi. Biz də Araz bəy salamlayırıq. Elə sürücülər olur ki, qəza şəraiti yaradırlar, kobud səhvlər eləyirlər, ortalığı bir-birə qatırlardır. Onun səhvindən ağır qəzalar baş verir, əziyyətini və xərcini isə qaydalara əməl edən öz yolu ilə gedən sürücü çəkir. Halbuki həmin sürücünün səhvinə səbəb olan şəxs heç nə olmamış kimi qaçıb sürərək çıxıb gedir, belə hadisələr də olur. Tam razıyam. Bəli, bəli, bəli, belə.
1: Razıyam.
0: Ayıb olsun belə, yəni sürücülərə. Doğrudan da var belə, bir vec yanaşan məsələyə, heç nə olmamış kimi, çox təəssüf ki, yəni davranan biri var ki, insanın bir düşüncə tərzi, hər şey düşüncə tərzindən asılıdır da. Yəni bir edib bu səhvi və boynunu alsın ki, mən bu səhvi eləmişəm. Bəli, buyurun Aqil müəllim, nəsə demək istəyirsiniz?
1: Demək istəyirdim ki, deməli mən son illərdə həmişə fikirləşirdim ki, bu sığorta məsələsi çıxandan sonra ki, vurandan sonra çox rahat idilər sürücülər ki, vurmuşam sığorta verəcəkdi. Vurmuşam əcəb eləmişəm. Hətta belə deyənlər vardı. Çünki sığorta pulunu verəcəkdi. Çox yaxşı bir dəyişiklik olunub. Hər qəzadan sonra sığorta pulu 30% artacaq. Mən bunu sevinə-sevinə demirəm. Amma nəsə bir qorxu olmalıdır da. Elə bir qəzadan qorxmaq ki, vurmuşam, sığorta pulunu vermişəm. İndi hər dəfə qəzadan sonra 30%, 100 manat olacaq 130, ondan sonra nə bilim 150, 200, 300-ə qədər qalxa bilər. Mənə elə gəlir ki, bu çox düzgün qərardır ki, insanlar biraz özlərini yığışdırsınlar da, yəni başqasının təzə maşınını, lap orta, lap 5 ilin maşınını vurmaq olmaz. O qədər belə arxayınçılıq olmaz. Çox yaxşı qərardır.
0: Bəli. Hörmətli dinləyicilər, yollarda sizin nə yorur, siz də mövzuya münasibət bildirə bilərsiniz. Yazılı və səsli mesajlarınızı gözləyirik.
26: WhatsApp 055-455-1077.
0: İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər və sürücülər. Hazırda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
3: Bir, iki, bizimki.
4: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti.
5: yumuşak çöreyle, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda sizə yorulmamağı arzu edirik. Hər birinizə səbir dilirik. Bizi dinləməyə davam edin. Çünki birazdan qaydaları pozma yenə də davam edəcək.
6: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
7: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdə bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli yol yoldaşlarımız, bizimlə olanlar, hər birinizə salamlarımızı bir daha çatdırırıq. Yollarda bizi nə yorur? Ümumiyyətlə, yollarda sizi nə yorur? Baxın, bugün ümumiyyətlə nə yorub sizi yolda? Ən çox nə sizi çilədən çıxartdı? Elə çox uzağa getməyin də, bəzən adamın o qədər olur ki, adamın yadından çıxır da, açığı Aqil müəllim, onu da deyək. Amma bugün, dünən filan olanda daha çox adamın yadında qalır, o baxımdan deyirəm. Nə yorur sizi? 21-33 nömrəli abunəçi yazıb ki, məni yollarda tıxacdan daha çox bəzi sürücülərin elementar yol mədəniyyətinin olmaması yorur. Dönmə işığının yandırmadan qəfil qarşını keçənlər, ara məsafəsi saxlayanda sanki ara mütləq ora mütləq girməliymiş kimi, yəni araya girənlər deyir, adam deyir, əsəb olur deyir, belə olanda tıxacda hamı gözləyir, amma bəziləri elə bilir ki, fərasətlidir, sağdan soldan qaydanı pozub hamının haqqına girirlər deyir. Yorucu olan bax elə bax bu hörmətsizliyidir. 21-33 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Ara sıra bizim həmkarlarımız da bizə mövzularımıza münasibət bildirirlər. Bundan əvvəl də digər dəyərli həmkarlarımız olub. İndi Əli Ağayev bizimlə də işləyirdi, çalışırdı. Bizim dəyərli həmkarlarımızdandır. O da mövzuya münasibət bildirib. Görək mövzu ilə bağlı nə deyəcək həmkar. Bəli, səsli mesaj göndərib. Buyursun, səsini eşitdirək.
4: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox möhtəşəm bir mövzudur. Aktual mövzudur. İstədim o mövzuya bağlı mən də fikirlərimi sizinlə paylaşım. Bilirsiniz necədir? Söhbət rayon maşınlarından, hər hansı bir regiondan gəlmiş avtomobillərdən getmir. Çünki onlardan bizə maşın gəldiyi kimi bizlərdən də onlarda maşın gedir və onda gərək onlar da desinlər ki, Bakıdan, mərkəzdən çox maşın axışır, gəlir bura və biz də normal şəkildə hərəkət edə bilmirik. Ümumiyyətlə, xatırlayırsınızsa, 5 il, 10 il bundan qabaq avtomobillər daha az idi və avtomobilləri əldə etməyin bəzi çətinlikləri var idi. Amma son dönəmlər, xüsusilə də son 2-3 ildə Çində avtomobil istehsalı çoxaldı, avtomobillər əlçatan oldu, avtomobillərin qiyməti əlçatan oldu. Avtomobil gətirib satan fiziki hüquqi şəxslər həddən artıq çoxaldı və şərtlər o qədər asanlaşdı ki, hər kəs avtomobil ala bildi. Və Ceyhun bəyin də sözünə qüvvət, bir ailədə əvvəl bir avtomobil var idisə, indi bir ailəyə 2-3, hətta 4 avtomobil düşür, olur, bu şərait də var, əldə edirlər, sürürlər, bu da şəhərdə sıxlığın artmasına gətirib çıxardır. Və düzdür, köhnə nəsil avtomobillər də yolda kifayət qədər var, amma avtomobil parkı da dayanmadan yenilənir, bu da ona gətirib çıxarır ki, əvvəl daha pükdələşmiş sürücülər sükan arxasında otururdularsa, indi əksinə, daha təcrübəsiz və yollardakı bu cür sıxlığa, bu cür tıxaca, problemlərə öyrəşməyən və o cür belə deyim, problemlərə uyğunlaşmayan insanlar sükan arxasında iləşiblər. Ona görə də belə deyək, bu cür vəziyyətlə uyğunlaşmaq lazımdır, öyrəşmək lazımdır və bunun bir çıxış yolu qalır. Əgər mərkəzdə avtomobillərin mərkəz bağlansa, avtomobillərin axını azalsa, onda daha rahat şəkildə mərkəz daxilində avtomobil idarə etmək mümkün olacaq.
3: Bu, əlbəttə ki, var, belə bir planlama var, açığı, Əli, bizim həmkarımızın sözünə qüvvət, bu mərkəzi yollar, mərkəzi küçələr, hansı ki, sıxlığın bəli, qarşısının alınması üçün. Mən təşəkkür edirəm Əliyə, həmkarımıza. Çox doğru, yəni, vurğuluyur ki, həqiqətən, burdan da rayonlara, yəni, üst dur.
5: Mən də xoşum gəldi o
3: sözü. Tamam, bilirlər,
5: bəli. Biz də rayona gedəndə,
3: qarşılıqlı, bəli, qarşılıqlı, yəni, hərəkət istiqaməti var da, yəni, Bakıya gələnlər var, Bakıdan da rayon onlarımıza bölgə. Baxın elə bayram günlərində nə qədər bizim bölgələrimizə, maşallah elə Azərbaycan o qədər gözəl dilbər, gözəl gülşələri var ki, hamı getmək istəyir. İstirahət hamının haqqıdır. Yəni gedir və avtomobili ilə hər kəs yəni gedir. İndi deyək ki, bizim bayram günlərində rayonlarda avtomobillər çoxalır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Demək biraz absurd yəni həqiqətən səslənə bilər. Ona görə də bu ki, yəni Aqil müəllim də bayaq elə kulisdə yəni söhbət eləyirdi. Aqil müəllim dedi ki, heç sevmirəm də bu müqayisələri, yəni rayon, şəhər biraz azaltmaq lazımdır. lazımdır falan. Bu əslində artıq çox çeynənildi bu mövzular. Hə, Aqil müəllim ki, yəni görürsüz və Əli bizim əmkarımızın da və gör nə qədər insanların da bu məsələ heç də xoşuna gəlmir. Elə rayona getmək demişkən, baxın elə rayona üst tutan insanlar bugün əgər yorulmaqdan danışırıqsa, nə yorur bizi? Bəzən olur ki, deyək ki, Qazağa gedirik, Axstafaya gedirik. Yol uzundur axı. Bəzi adamlar var ki, yolda bir istirahət eləmirlər, dayanmırlar. Bu da istər-istəməz təsir edir qəzanın yaranmasına, qəzanın baş verməsinə. Elə bu bayram günlərində də bir sıra qəzalar baş vermişdi. Onların içərisində mənə elə gəlir ki, yorğunluqdan olanlar da vardı. Yorğun oldusa adam diqqəti də istər-istəməz yatmaq lazımdır. Sizin fikirlərinizi, məsləhətlərinizi eşitmək xoş olar, Aqil mən buyurun.
6: Deməli, bu bayram günləri artıq keçdi, amma ümumiyyətlə yay sezonu gəlir və insanların çoxusu bölgələrə üz tutacaqlar. Mənim də planlarım var ki, Azərbaycanın çox gözəl rayonları var. Bütün rayonları gözəldir. O yaşıllıq olan tərəflər var da, indi adını çəkmirəm, onlar laf xoşuma gəlir. Deməli, məsləhət nədən ibarətdir? Bir neçə məsləhətim var. Deməli, yuxusuzluqdan, məsələn, adətən çalışın ki, yol qabağı yaxşı yatın. Çünki bir balaca adamda həyəcan olur ki, sabah necə gedəcəm, nə tərləyəcəm, onun dərdini çəkməyin. Niyə? Siz onun dərdini çəksəz, səhərə qədər yata bilməyəcəksiniz. Səhər isə maşın sürəndə, özə çox qəribədir, günəş çıxır ha, səhər yox, günəş çıxanda da amma yuxu tutur. Elə ki, günəş yaxşı çıxır, qızdırır, insanı çıxanlar, gecə yaxşı yatmamış insanı yuxu tutur. Ən yaxşı vaxt yola çıxmaq üçün təzə hava işıqlanır ha, Ceyhun. Təzə, hələ günəş çıxmaq istəyir, artıq qaranlıq deyil, deməli, o vaxtı çıxmaq məsləhətdir. Gecə məsləhət bilmirəm çıxmaq yolu. Niyə? Mən həmişə demişəm ki, gecə, statistika onu göstərir ki, gecələr maşınların sayı 2 dəfə az olmağına baxmayaraq, 2 dəfədən də çox. Hadisələrin sayı, qəzaların sayı 2 dəfə çox olur. Gündüzdəkindən çox olur. Gecə məsləhət görmürəm. Gecə qara, cücə qara, hər şey qara. Deməli, məsləhətdir ki, səhər hava işıqlaşanda çıxsaz, burada çox müsbət cəhətlər var. Maşın az olacaq. Əgər rayon yaxındırsa, Qubadırsa, Qəbələdirsə, gün ortaya qədər, günün qızmarına qədər siz çatacaqsınız, əgər səhər 6-da, 6-ın yarısında çıxsalar. Hətta Qazağa da ki, gedəndə, amma yol uzaq olanda, ümumiyyətlə, bəzi adamlarda bir sindrom var, mənzil başına tez çatmaq arzusu, bir dəfəlik çatmaq arzusu. Evdəkilərinə də, maşındakiləri də əziyyət verərək, dayanmayacam, bir də rayonda dayanacam deyərək sürən sürücülər var. Çox böyük səhvdir. Niyə? İnsan yorulur, onun yanında oturanlar da yorulur. Əbalan, bu təbiətdən həzz almaq lazım.
3: Baxın, qəşək bir dənə məqamı da deyəcəm. Bəzən belə də olur ki, gedib hansısa bölgəyə gedirsən, misal üçün Gəncəyə gedirsən, ya Qəbələyə gedirsən, fərqi yoxdur. Həmin o adam, gözləyən adam sənə zəng edir. Harada qaldın, niyə gəlmirsən? Bu da təsir edir.
6: Bəli.
3: Mən sənin yerinə olsaydım, 3 saada buradaydım. Misal üçün deyirəm, bu da haradasa təsir edir. Rahat buraxın o insanı. Bəlkə dincəlmək istəyir, bəlkə yemək. Çünki elə adamlar var ki, yol boyu, misal üçün, getdilər, biraz yorulurlar, deyilə bir dincimi alın, bir çörək yiyin, bir çörək kəsin, bir qidalanım, ondan sonra rahat yoluma davam edim. Yəni, enerji alır da adam bundan. Yəni, insanları biraz həqiqətən də rahat buraxmaq lazımdır.
6: Ceyhun, mən öz misalımı deyim, mən heç vaxt məsələn harasa gedirəm də, məsələn, lap uzaq yerə gedirəm, ta ki, mən Şəkiyə gedirəm, Qaxa gedirəm. Mən bir sənə gəlirəm, hətta mən 2 saatlıq yox, mən İsmailıda özə gözəl, bir dənə məsləhət verim, sonra söhbətimi davam elətdirim. Azərbaycanın rayonlarında cürbəcür yollar var. Quraqlıq at çəkmirəm də, indi həmin rayonun adamları inciyərlər.
3: Bu niyə burada inciməli bir şey yoxdur ki?
6: Quraqlıq yollar, yəni yeknəsək yollar və biraz uzaq, amma təbiətli yollar. Mən həmişə təbiətli yolları seçirəm. Bir də quraqlıq yollar var, eyni, yeknəsək. O adamı yuxu gətirir. O adamı isən eyni, yalnız kilometr yazılan rövələri görürsən, səhra kimi, o adamı yuxu gətirə bilər. Siz çalışın, mən özümdən də götürürəm. O görməli yerlər var ha. Məsəl üçün, tutaq ki, Qaxa gedirəm, İsmailda bir gün qalıram. Bir gün qalıram, orada bir kateş götürür, bir gün qalıram, İsmailın gözəl yerləri var. Ondan sonra ikinci yolun ikinci səsi, məsələn, Şəkiyə gedirəm, ondan sonra Qaxa gedirəm. Yəni, adam var ki, deyir ki, yox, mən Qaxa gedirəm, Qaxda dayanacaq. Və bütün o yoldakı gözəllikləri görmədən, elə bil ki, evdəkiləri də görməyə qoymadan gedir. İstirahət eləmək lazımdır. Bir də axırıncı bir məsləhət vermək istəyirəm. Yollarda özünüzü ördək balaları sindromundan qoruyun. Bu nədir? Deməli, səhər tezdən çıxsaz belə olmayacaq. Çünki səhər yük maşınları olmur. Amma gün orta çıxsaz yola, görün nə olacaq. Qabağıza bir dənə yük maşını çıxacaq. Yolun sağında da ötmə qadağandır nişanı. Maşınlar yığılır o maşının dalına. Qaydalarını da pozmaq istəmirlər ki, cərimə olarlar. 10-15 maşın dalbadal yığışır. Və o maşında yavaş gedir. Əslində elə yük maşını yolun sağına çəkməlidir və imkan verməlidir. Bəli. Çoxlar yol vermirlər ki, mən əziyyət çəkirəm, mən daş daşıyıram, 20 ilə gedirəm, siz də mənim dalımca gedin. Görün nə olur. Həmin ötmə qadağandır. Qutaran kimi bütün o maşınlar ördək balaları anaların dalınca getdiyi kimi ötməyə gedirlər. 1-i, 2-si, 3-ü çox qorxulu şeydir. Niyə? Ona görə ördək balaları demişəm ki, bir-birinin dalınca gedirlər. Ən qorxulusu kimindir? Ən axırıncı maşının. Bəli. Niyə? Qabağda getdi sağa, ötdü yük maşını getdi sağa, o biri getdi sağa. Ən axırıncı maşınla əvvəlki sağa gedəndə axırıncı maşının sürücüsü ay ana deyir, ana da yox. Qabaqdan başqa yük maşını gəlir və bütün ailə qırıla bilər. Ona görə ötməyə tək gedin. Qabağınızda maşın olmayanda rayonlarda bu dəqiqə Bakı rayonu arasında bu dəqiqə çoxlu maşınlar yoxdur. Ona görə gözləyin. Qabağınızda maşın olmasın. Ondan sonra baxın görək ötməyə imkan varmı? Var, bu çox vacib məsləhətdir.
3: Bəli, 7307 nömrəli abunəçinin də səsini eşidək. Buyursun, mövzula bağlı görə nə deyirsiniz?
7: Axşamınız xeyir.
3: Hər vaxtınız xeyir.
7: Əslində buyur. Yaxşıdır, deyirsiniz. Bəli, maşın çoxdur, filandır, fəşmandır. Amma heç kim demir ki, bir xırda məsələdir. Haradan baxsan bir 10% təsir eləyir məncə. Hər kəs, yəni hər kəsin uşağı özünə yaxın məktəbdə getsə, yolda maşın 10% azalar mənim fikrimcə. Yasamaldan durub Nərmanova, nə bilim, Nərmanovdan durub şəhərə uşaq aparanda bunların da təsiri çoxdur.
3: Bəli, bu da təsir eləyən məqamlardandır. Təşəkkür edirik. 7307.
6: Bir dənə əlavəm ondan ibarətdir ki, olaraq... bəzi insanlar, məsəl üçün, repetitorun yanına aparırlar da uşağı. Yaxşı gündən aparmırlar da. Bunun bir dənə səbəbi, bunun bir dənə də çıxış yolu var. Hər rayondakı məktəbdəki müəllimlərin səviyyəsi eyni olsun, hamı özlərində işləsin ki, həmin məktəbə, yaxındakı məktəbə uşağı qoymaq həvəsi olsun. Bunu mütləq mən deməliyəm.
3: Bəli, təşəkkür edirəm Aqil müəllim, mən sizə çox sağ olun, minnətdarıq. Maraqlı bir mövzu oldu, maraqlı bir müzakirə oldu. İnanıram ki, dinləyicilərimiz də yorulmadan, əsas odur ki, dinlədilər bizi, yormadıq biz onları. İnşallah. Bir daha təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz. Bir daha xatırladıram ki, bugünkü qonağımız qəza iliyinə kursları məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Sonda isə təhlükəsiz yol üçün ən vacib amil əlbəttə ki, səbirdir, diqqətdir və qarşılıqlı əlbəttə ki, hörmətdir. Hər bir sürücü bu qaydalara əməl eləsə, yollar həm daha rahat, həm də ki, daha təhlükəsiz olar. Bugünkü mövzumuzdan nəticəni belə çıxardıq. Sonda isə mənim yenə təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. 5 ulduzlu məhsullara yaxşı endirimlər var. 5 iyun tarixinə kimi 1 kilogram Westgold kələyağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik kırlangıç qarğıdalıyaq 12 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq tamaşa miyad basmatidü 18 manat 39 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət. Bravo, doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku'du, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Suallarınız varsa zəng edin ulduz 3366 nömrəsinə. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp ağrılı toxluq hissi yaranır. Bu həzmin pisləşməsi və ya həddindən artıq çox yeməyinizin əlaməti ola bilər. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Mədədə köp ağırlıq toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, bugünkü ünsiyyətimiz də çox yaxşı idi. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, hörmətli bizi dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, axşam 6-da, Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində aparcınız. Mən Ceyhun Əsənli, hər birinizi salamlayacağım. İndi isə hələlik deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Doğru seçim.
10: Afta FM-də reklam.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul, rəng qoruyucu gel çeşidləri 11 manat 99 qəpik, 3,9 litrlik Persil, yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo! Doğru seçim!
11: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
12: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
13: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
14: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
16: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
15: Olsun da, ən azı 30 min.
16: 30 mini neymirsən? Gəl təzə maşını 1 manata da tapmalı.
15: 1 manata? Hardan?
16: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
17: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
18: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi konfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
20: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
21: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənət deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
22: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ Hybrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 km məsafəyə cəmi 4.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
23: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
14: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yolları

0: reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
1: Uşaqlar, yolu keçəndə piyada keçidindən istifadə edin. O zolaqlı zebra oxşayır və sizin dostunuzdur.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Yenidən bəli, yollara nəzər salmanın vaxtıdır. Ziya Bünyada Prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi Prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti. Binəqədi şosesi, Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu.

0: hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Koroğlu Rəhimov küçəsi Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Voda, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 İndi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: İdar Əliyev Sarayında 5 iyun saat 20-də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığına həsr olunmuş Səməd Vurğun 120 adlı poeziya gecəsi təşkil olunacaq. Müslüm Qamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 5 iyun saat 17-də 17 saylı uşaq musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Konserti Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrin şahit edəcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 5 iyun saat 19 Mikhail Yurievich Lermontovun Maskarad pyesi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 5 iyun saat 12 və 14-də Puşkinin nağılı əsasında Qızıl Balıq, saat 16-da isə Əli Heydər Məmmədovun Bir dəfə Şamaxı xanlığında tamaşası oynanılacaq. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 5 iyun saat 18-də 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin konsert proqramını izləyə bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bir bankdan naqd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: 399 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə yeni kondisionerə sahib ola bilərsən. Selitondan Rife, Samsung, LG, Beko, Bosch, Mitsubishi, AUX və Panasonic markalı kondisionerləri sərfəli qiymətlərlə əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqər 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Авто.фм-ді реклам.
1: Автомобиль ақтарышындасыз, вақт итірмәдән бүтін автомобиллерә бір мәкәнда бақып қарар верин. Баку Автомол. Хәфтәнин 7 günü хидмәтинездәді. Кафе вә ресторанлар, ұшақ әйләнчәләри, Формула 1 симуляторлары, бүтін бұнлар автомобиль сәчімені әсіл байрама чевірәчәй. Бабек проспекти 22-24. Телефон Улдуз 80-80. Баку Автомол. Автомобиллер пайтақты.
0: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% endirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
11: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Textil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın. Sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
6: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
10: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Obanın 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edirik. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir. Mobil tətbiqi yüklə, endirimləri ilk sən kəşf et.
14: FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: yaşlı kirpiz.
1: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud endirimlərdən dərhal faydalan.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: AvtoFM'de reklam. Biznesinize güvenirler mi? Unutmayın. Sertifikat sadece senet değil, mensuliyet de. Global Cert ile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve diğer beynəlxalq standartları elde edin. Keyfiyet ve təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul ve xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlerinin attestasiyası xidmətləri de təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskleri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
1: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı Gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab-havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişim, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32:00.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Zanzibarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 14 may 3 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 720 qramlıq final tomat pastası 2 manat 39 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidləri cəmi 6 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ekoloji təmizlik həm də tullantıların düzgün idarə olunmasından başlayır. Kompleks daxilindəki ağıllı tullantı şaxtaları və sensorları zibil konteynerlərinin dolma səviyyəsini real vaxt rejimində ölçür. Bu məlumatlar əsasında toplama qrafiki optimallaşdırılır, qoxu və bakteriya yaranmasının qarşısı mexaniki olaraq alınır. Tullantıların idarə edilməsi belə yaşıl gələcəyə xidmət edir. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sütqərsiz 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərində ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşı üçün ekskluziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay yollarına Lexus konfortu ile çıxın. Lexus iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 9 Saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında İlin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Balqaristandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu, emosiya dolu Rex, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu, sadəcə konsert deyil. Bu, bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan, Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories Ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Mənim hələ 12 yaşım tamam olmayıb. Buna görə də avtomobildə heç vaxt qabaqda oturmuram. Uşaqlar, siz də təhlükəsizliyiniz üçün avtomobildə arxada əyləşin.

0: Bakıda axşam saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.

0: Posta.fm-də reklam.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək və onları düzgün yazmaq nitq mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir. Dilimizdə ərəb mənşəli layihə sözü var. Bu, tikiləcək, qurulacaq nəyinsə əvvəlcədən işlənib hazırlanmış planı, qrafik təsviri mənasında deyilə bilər. Məsələn, yeni tikiləcək binanın layihəsi hazırdır. Bundan başqa, hər hansı bir yeni sənədin, qərarın, verilişin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətni də layihə adlanır. Məsələn, qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni mövsüm üçün layihələr hazırlanır deyirik. Yadda saxlayaq. Bu söz layihə kimi yazılır. Layihə kimi yox.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
0: İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Bakı Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ap havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri itiket.az saytından əldə edin.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: FM'də reklam. 9 iyun saat 20:00 Heydər Əliyev sarayında ilin ən gözlənilən və ən möhtəşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri. Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan. Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası. Ritimlərin alovu. Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iTicket.az saytından əldə edin.
1: Yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Möhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: deyəsən başqa yerə getdim.
1: Səbirli olun, 5 dəqiqəyə çatıram.
2: Harada qaldın be?
0: Çatıram da çatıram, nə olur?
3: Onda bizi yığın uşaq.
1: Ha.
2: Nə bilim, bir çatıram.
4: Hə, neyiniz?
2: Gedə oyuncaq uyuyordur.
4: Gedəydim.
5: Ya, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
2: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
6: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar həyat və gələcək görə dönərlər.
5: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
6: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma, yaşat.

Бритикли Спирс. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radios.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

Bilirəm ki, səhvim böyüdü. Amma sevgimizdən böyüdü. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündə.